0: việc Mỹ tăng cường sự hiện diện của CIA và các nguồn lực tình báo tại Cuba nhằm mục đích gì? Liệu đây có phải là bước chuẩn bị cho những kịch bản mạnh tay hơn đối với La Habana hay không?
1: Theo Politico, thì một số nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho rằng Washington ngày càng cân nhắc khả năng hành động quân sự chống Cuba khi ngoại giao bế tắc, dù chưa có kế hoạch cụ thể. Ngày 7 tháng 8, trang Courrier International của Pháp nhận định là việc dò dỉ thông tin cũng có thể là nhằm gây sức ép đối với La Habana. Chính quyền Donald Trump đã đưa Cuba vào nhóm ưu tiên số 1 trong khung ưu tiên tình báo quốc gia, ngang hàng với Trung Quốc, Iran và Nga. CIA đã duy trì một nhóm tác chiến bí mật tại Cuba suốt gần 2 năm qua. Các điệp viên của CIA thường thuộc một trong hai nhóm, đặc vụ nước ngoài và sĩ quan tình báo Mỹ với nhiệm vụ thu thập thông tin và tuyển mộ nguồn tin. Nhật báo The New York Times và Politico trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh nắm rõ hồ sơ cho biết là gần đây CIA đã tăng cường nhân sự tại Cuba tập trung thu thập thông tin. Diễn biến này có thể là nhằm chuẩn bị cho nhiều kịch bản, từ tiếp cận các nhóm có ảnh hưởng và người dân nhằm thúc đẩy thay đổi lãnh đạo đến can thiệp quân sự trong trường hợp Nhà Trắng cân nhắc một chiến dịch tương tự Venezuela. Mỹ đã hoạt động tình báo tại Cuba trong nhiều thập niên nhưng gặp khó khăn sau các sự cố liên quan đến hội chứng La Habana và cắt giảm nhân sự. Một nguồn tin của Politico nhận định việc tăng cường hiện diện hiện nay được xem là bước đi chiến thuật quan trọng, song chưa có dấu hiệu rõ ràng về một chiến dịch quân sự cụ thể.
2: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Một ngày, xin lỗi quý vị, một mặt trời đen chiếm trang nhất các nhật báo ra ngày hôm nay, Nhật thực quay lại với nước Pháp, một hiện tượng chỉ diễn ra tại cùng một địa điểm sau khoảng 375 năm. Le Figaro chạy tiết, Pháp đúng hẹn với Nhật thực, nhiều triệu người dự tính chứng kiến hiện tượng độc đáo này lại càng ấn tượng hơn khi diễn ra trước hoàng hôn. La Croix đăng ảnh một người đeo loại kiến đặc biệt đang ngước nhìn lên trời với dòng tựa trái đất trong bóng tối của mặt trăng. Trang nhất Liberation không có tít, chỉ đơn giản là một vòng tròn đen, xung quanh là một vần sáng trên nền đen. Tờ La Croix chú ý đến việc đảng chống chiến tranh cuối cùng của Nga bị cấm tranh cử. Tòa án tối cao Nga hôm thứ Hai 10 tháng 8 đã cấm đảng Yabloko tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Cử tri Nga sẽ không có cơ hội bỏ phiếu chống lại chiến tranh. Đây là đảng duy nhất ở Nga công khai lên án cuộc xâm lăng Ukraine.
5: Đảng Yabloko, tức trái táo trong tiếng Nga, là một trong số những đảng hiếm hoi trong thời kỳ đa nguyên vẫn còn sống sót, ủng hộ mạnh mẽ châu Âu. Đảng này đại diện cho phe cải cách dân chủ xã hội cánh tả trong thời kỳ ông Boris Yeltsin vào thập niên 90, sau đó dần dà bị gạt ra ngoài lề khi Vladimir Putin lên nắm quyền vào năm 2000. Yabloko vẫn hiện diện ở Moscow, Saint Petersburg và một số vùng của Nga. Các thăm dò hồi tháng 6 cho biết đảng này có thể nhận được 3% số phiếu bầu, nhưng lập trường phản chiến đã giúp Yabloko nổi tiếng. Ngày 6 tháng 8, Yulia Navalnaya, vợ quá của lãnh đạo phe đối lập bị đầu độc trong tù Alexei Navalny, đã kêu gọi bỏ phiếu cho đảng Yabloko. Rõ ràng đây là bước đi quá xa. Tòa án tối cao chấp thuận cho đảng cực hữu Rodina, tức Tổ quốc và Dân chủ tự do ra tranh cử, nhưng cáo buộc Yabloko sử dụng khẩu hiệu cực đoan, nhận sự hỗ trợ từ các gọi là đặc vụ nước ngoài. Đảng Yabloko kháng cáo nhưng không có hy vọng thành công. 8 đảng viên đã bị tống giam, trong đó có cựu dân biểu Lev Rosbeth bị bắt ở nhà hồi tháng 6 năm ngoái vì kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine.

0: Khoảng 40 đảng viên khác bị truy tố, trong đó có chủ tịch đảng Nikolai Rybakov. Đảng Yabloko tuyên bố muốn biến cuộc bầu cử quốc hội thành trưng cầu dân ý về chiến tranh dựa trên cơ sở là 64% người Nga hiện muốn đàm phán với Ukraine để kết thúc cuộc chiến, theo thăm dò của trung tâm Levada. Thế nhưng, Kremlin đã tung ra hàng loạt đạo luật để bóp nghẹt mọi tranh luận, từ nói xấu quân đội đến ủng hộ khủng bố. Theo lãnh tụ truyền thống của Yabloko là Grigory Yablinsky, quyết định của tòa án tối cao cho thấy chính quyền đang sợ hãi và từ chối mọi đối thoại. Nhà đối lập lưu vong Ilya Yashin kêu gọi người Nga đi bỏ phiếu cùng một lúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 9 để bày tỏ sự phản đối. Chiến thuật này đã được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2024.
1: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, tờ Le Monde cho biết những người Mỹ Latin được tuyển mộ để sản xuất thôn cho Nga chỉ cần tự giới thiệu trong một video có hộ chiếu hợp pháp và học 100 chữ Nga là đủ để tham gia chương trình Alabuga Star, tuyển những cô gái từ 18 đến 22 tuổi từ 77 nước châu Phi, châu Á và nay là châu Mỹ Latin.
0: Chương trình này trên lý thuyết là nhằm đào tạo và cung cấp việc làm trong 7 lĩnh vực, từ khách sạn, lái xe đến hậu cần. Tuy nhiên, những phụ nữ làm việc tại làng Elabuga ở Tatarstan, cách Moscow 1.000 cây số, lại phải lắp ráp các drone loại Shahed được Iran nhượng quyền và cải tiến với các tên gọi Geran 2 và 3 để tấn công Ukraine. Từ năm 2022, đặc khu Elabuga là trung tâm sản xuất chính cho drone Shahed. Theo tờ báo The Report, Reporter của Ethiopia, có khoảng 200 phụ nữ châu Phi làm việc. Hiện nay, chương trình đã được mở rộng sang 13 nước châu Mỹ Latin nhờ quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội với nội dung được trí thông minh nhân tạo giúp sức và hợp tác với những người nhiều ảnh hưởng tại địa phương. Nhiều tiếng nói cảnh báo đã được chống lên về việc bóc lột sức lao động, thậm chí là nạn nô lệ. Chương trình gọi là đào tạo này kéo dài 2 năm với lương khởi điểm trên 500 đô la một tháng và một chuyến bay cho Moscow. Tuy nhiên, thực tế rất khác biệt. Lịch làm việc căng thẳng, môi trường hóa chất nguy hiểm, bị hạn chế di chuyển. Trong điều tra của AP tháng 10 năm 2024, các phụ nữ tố cáo bị đối xử như lừa, bị coi như nô lệ. Đầu năm nay, báo cáo của một think tank Mỹ cho biết Nga sử dụng lao động giá rẻ để sản xuất drone trong các điều kiện nguy hiểm, không trả lương như đã hứa, hộ chiếu của người lao động bị tịch thu. Khoảng 40.000 người đã bị lừa sang. Bên cạnh đó, 5.000 người Cuba bị gửi sang chiến đấu ở Donbass.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Đối với các nước vùng Baltic, Lysenko ghi nhận Latvia, nạn nhân của chiến tranh đa diện Nga, đối mặt với áp lực di dân chưa từng thấy. Đây là hoạt động gây bất ổn quy mô lớn với chi phí thấp.
0: Tại Liepna, ngôi làng chỉ có vài trăm dân, làn sóng di dân từ Trung Đông và Châu Phi hạ Sahara đổ đến với sự đồng lõa của Belarus, đồng minh của Moscow. Một số người đào hầm xuyên qua hàng rào, số khác dùng thang vượt qua. Sau đó những kẻ đưa người tiếp tục chở họ bằng xe hơi đến Tây Âu. Con đường nhập cư này rất nguy hiểm, chạy qua những khu rừng và đầm lầy của Đông Âu. Mùa hè năm nay đạt kỷ lục với trên 9.000 người bị chặn lại so với 12.000 người cho cả năm ngoái. Riga phải huy động quân đội để hỗ trợ lực lượng biên phòng và từ hôm qua triển khai drone, trực thăng và nhân sự bổ sung. Vì sao Latvia trở thành mục tiêu chính của Minsk? Chuyên gia Olaf Nike giải thích Latvia có cộng đồng người Nga đông đảo và là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực. Biên phòng không có đủ phương tiện giám sát so với hai nước láng giềng.
1: Litva đã xây dựng hệ thống hàng rào với camera giám sát và phương tiện can thiệp nhanh trên suốt 600 km đường biên giới. Ba Lan còn xây thêm tường, triển khai quân đội, đầu tư hơn 3 tỷ euro và ngưng áp dụng quyền tị nạn.
0: Các hành động của Belarus nằm trong khuôn khổ trắc nghiệm của Nga về năng lực NATO ở Sườn Đông. Hồi tháng 5, nhiều drone Ukraine hướng về St. Petersburg bị chuyển hướng sang Latvia, dẫn đến việc Thủ tướng Evika Silina phải từ chức và vấn đề di dân sẽ còn ảnh hưởng lớn đến kỳ bầu cử tới. Trả lời phỏng vấn của Lysenko, ông Eki Tori, giám đốc cơ quan điều phối an ninh quốc gia và quốc phòng của chính phủ Estonia, cho rằng không nên phóng đại khả năng của Moscow theo ông vẫn nên cảnh giác trước chiến tranh đa diện của Nga, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nước châu Âu. Đã 5 năm liên tiếp, khu vực này chịu đựng áp lực di dân từ Belarus. Trước mắt, Moscow tập trung vào Ukraine nên chưa bị đe dọa trực tiếp. Hơn nữa, hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara cũng đã đưa ra thông điệp đoàn kết.
1: Cũng tại Đông Âu, Lezico chú ý đến việc Hungary có tổng thống mới trong bối cảnh thanh trừng sau khi Viktor Orbán sụp đổ. Tân Thủ tướng Peter Macha tiếp tục xô đổ những thành trì do người tiền nhiệm Orbán dựng lên. Với 140 phiếu thuận và chỉ có 6 phiếu chống, ông Antal Baca hôm qua đã được Quốc hội bầu làm tổng thống tại một trong những kỳ họp đặc biệt liên tục diễn ra vào một mùa hè nóng bỏng ở Budapest.
0: Nhiệm kỳ của Tổng thống tiền nhiệm Tamás Sulio đã bị rút ngắn. Một nhà phân tích nhắc lại, trước đó Peter Magia đã 3 lần định lật đổ ông, trước hết là kêu gọi từ chức, sau đó ra tối hậu thư, nỗ lực thứ tư đã thành công. Quốc hội sửa đổi điều 17 hiến pháp để chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống. Song song đó, các biện pháp khác cũng đã được thông qua, như giới hạn nhiệm kỳ thủ tướng xuống còn 2, các chương biểu không làm quá 3 nhiệm kỳ, thẩm phán không quá 70 tuổi. Những quy định mới này trên thực tế đã ngăn cản một số lượng lớn chương biểu đảng Fidesz tái tranh cử. Những cải cách này rất được lòng dân, đặc biệt là trong cử tri.
3: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí xã hội. Thông tín viên Duy An tại Liège nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ.
4: Tạp chí xã hội.
5: Tháng 7, tháng 8, tắm biển đi núi, ra nước ngoài hay ở nhà là những câu hỏi nơi cửa miệng ở công sở trước mỗi mùa hè. Ngày nay, việc đi nghỉ dài ngày đã trở nên bình thường như một phần trong lịch làm việc của bất cứ người làm công ăn lương nào tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng để trở nên bình thường như một phần của đời sống người lao động, điều đó đã phải trải qua một tiến trình dài. Và chế độ phúc lợi xã hội này chỉ mới được áp dụng ở Bỉ từ năm 1936, sau nhiều cuộc đấu tranh xã hội gay gắt.
6: Khái niệm về kỳ nghỉ đã phát triển và phản ánh những xã hội khác nhau và mối quan hệ của chúng với thời gian và công việc. Từ nguyên của từ vacance trong tiếng Pháp bắt nguồn từ thời cổ đại. Từ trong tiếng Latin vacare có nghĩa là trống rỗng, không người ở, nhàn rỗi. Ngay cả ở thời kỳ này, người Hy Lạp và La Mã đã phân biệt giữa hai khoảng thời gian lao động và nghỉ ngơi. Vì vậy họ dùng từ negotium chỉ thời gian dành cho công việc chân tay và buôn bán, và từ osium có thể tạm dịch là thời gian rảnh rỗi. Đây là thời gian không làm những việc chân tay và dành cho việc nghỉ ngơi, suy tư, đọc sách và các hoạt động giải trí.
5: Tuy nhiên, những khoảng thời gian rảnh rỗi này là đặc quyền của một bộ phận nhỏ dân số, giới thượng lưu quý tộc. Từ thời cổ đại đến thời trung cổ, giới thượng lưu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu không làm việc chân tay vì lao động bị coi thường, chỉ dành cho tầng lớp hạ lưu, thế giới nhàn rỗi được dành riêng cho họ.
6: Vào thời đó, mặc dù nghỉ ngơi tồn tại như một khái niệm, nhưng nó chưa thiết lập như một quyền và không phải ai cũng có thể đòi hỏi. Ví dụ như người nô lệ và người lao động, rồi sau này là tầng lớp công nhân không được hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi này. Sự phân biệt đó có cấu trúc bền vững trong các xã hội phương Tây. Thời gian rảnh rỗi từ lâu vẫn là đặc quyền dành cho giới thượng lưu, một bước ngoặt xảy ra vào thời Trung Cổ, đặc biệt ở các thành thị ở Bắc Âu và những vùng ngày nay là Hà Lan. Các tháp chuông nhà thờ không đơn thuần là biểu tượng kiến trúc, được quản lý bởi các thị trấn, commune. Chúng thể hiện quyền tự chủ của các thị trấn trước các thế lực phong kiến và tôn giáo. Nhờ có tiếng chuông, giờ giấc làm việc được thông báo công khai, thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc cũng như thời gian nghỉ giải lao đều giống nhau cho tất cả mọi người. Sự phát triển này có vẻ không đáng kể, tuy nhiên nó lại mang đến tính quyết định. Công việc đang dần được trả công dựa vào thời gian làm việc, chứ không phải dựa trên nhiệm vụ hoàn thành. Lần đầu tiên, thời gian làm việc trở nên có thể đo lường, so sánh và do đó có thể thương lượng. Sự chuyển đổi này tạo nên một trong những nền tảng của nền kinh tế hiện đại.
5: Năm 1231, giáo hoàng Gregorio IX đã ban hành một kỳ nghỉ giữa mùa hè từ tháng 8 đến tháng 9 trùng với mùa thu hoạch với hái nho. Khi đó, nhiều học sinh và người học việc sẽ rời bỏ sách vở để về làm việc với cha mẹ trên các cánh đồng. Giáo hoàng đã ban hành kỳ nghỉ này để đáp trả sự tức giận của các giáo sư cho các lớp học vắng vẻ, đặc biệt là tại Đại học Paris danh tiếng. Đây thực sự không phải là kỳ nghỉ hè theo nghĩa như ngày nay, và không phải thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi, mà để họ có thời gian dành cho công việc đồng áng của gia đình.
6: Cho đến thời Trung Cổ, Thời gian nghỉ ngơi chủ yếu được sắp xếp theo lịch tôn giáo. Những Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật, người Do Thái giữ ngày Sa-bát, trong khi cộng đồng người theo đạo Hồi coi thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của họ. Và thời đó các lễ hội và các ngày lễ thánh diễn ra trong năm mang lại những ngày nghỉ không làm việc trên đồng ruộng hay trong các xưởng thủ công. Những ngày nghỉ này được dành cho việc thực hành tôn giáo, chứ không phải dành cho sự nghỉ ngơi nhàn hạ hay không hoạt động. Chúng không phải là những ngày lễ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, mà là những thời điểm khi công việc được tạm dừng một cách tập thể. Sự thay đổi thực sự bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Công việc trở nên dài hơn, sự lặp đi lặp lại nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Và sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần trở thành một vấn đề xã hội mà các chính phủ không thể phớt lờ. Đến thế kỷ 20, kỳ nghỉ mới có hình thức như hiện nay, đặc biệt là với sự ra đời của chế độ nghỉ phép có lương. Tại Pháp, luật năm 1936 do Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Léon Blum ủng hộ đánh dấu một thời điểm then chốt. Lần đầu tiên, người lao động có quyền nghỉ phép mà vẫn được trả lương. Cùng năm đó, tại Bỉ, Hạ viện đã nhất trí thông qua luật thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Kỳ nghỉ khi đó không còn là một thứ xa xỉ hay ngoại lệ. Chúng trở thành một quyền, một nhu cầu thiết yếu, một dấu hiệu của sự tiến bộ giúp định hình các xã hội hiện đại.
7: Sau đệ nhất thế chiến, việc thành lập tổ chức lao động quốc tế ILO năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt. Nguyên tắc thành lập của tổ chức này rất rõ ràng, sức lao động của con người không thể được coi là hàng hóa.
6: Một số quốc gia châu Âu sau đó đã đi tiên phong. Nước Đức ban hành chế độ nghỉ phép có lương thông qua các thỏa ước tập thể ngay từ những năm 1905. Anh Quốc dẫn đầu với một số bước tiến trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Nước Áo thông qua luật vào năm 1919. Tiếp theo đó là Ba Lan và Latvia vào những năm 1922. Tại Bỉ, một số công ty như Minerva Motor, Bell Telephone hay Solvay đã cho phép nhân viên nghỉ vài ngày, nhưng chỉ trong các khuôn khổ các thỏa thuận với công ty. Bước ngoặt thực sự đã đến cách đây 90 năm, vào tháng 6 năm 1936, sau sự nổi dậy của Mặt trận Bình dân Pháp, một làn sóng đình công chưa từng có đã càn quét nước Bỉ. Hơn 500.000 công nhân của các công xưởng, nhà máy, kỹ nghệ ở Liège hay các bến cảng ở Anvers đã nổi dậy, yêu cầu mức lương tối thiểu, tuần làm việc 40 giờ, các kỳ nghỉ có lương. Đối diện với tình trạng tê liệt của đất nước và nguy cơ cực đoan hóa xã hội, chính phủ của Thủ tướng Paul Van Zeelen đã triệu tập Hội nghị Lao động Quốc gia. Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử. Luật ngày 8 tháng 6 năm 1936 quy định 6 ngày nghỉ phép có lương sau một năm làm việc. Đạo luật của Thủ tướng Van Zeelen được đánh giá là khá ôn hòa. Đối với các nhà tuyển dụng, biện pháp này có vẻ dễ chấp nhận hơn so với việc giảm giờ làm nói chung. Nó chỉ làm giảm một phần nhỏ phúc lợi hàng năm, trong khi vẫn cho phép tổ chức bảo trì, máy móc hoặc quản lý hàng tồn kho trong thời gian ngưng hoạt động. Đạo luật này chỉ thực sự khai triển sau Thế chiến II và phát triển để đạt được 2, 3 rồi 4 tuần nghỉ phép với mức lương nghỉ phép gấp đôi như ngày nay.
7: Việc áp dụng chế độ nghỉ phép có lương không chỉ thay đổi luật lao động mà còn làm thay đổi thái độ. Trước năm 1936, thời gian nghỉ ngơi chính của người lao động thường trùng với ngày nghỉ thứ hai, hậu quả của sự mệt mỏi hoặc làm việc quá sức vào ngày Chủ nhật. Chế độ nghỉ phép có lương đã biến thời gian nghỉ ngơi từ một tình trạng bị áp đặt thành một quyền được công nhận.
6: Tuy nhiên, sự phát triển mới này lại khiến một số thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu lo ngại. Người lao động sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi này? Nhà nước, các công đoàn và nhiều tổ chức xã hội sau đó đã phát triển điều mà các nhà sử học gọi là du lịch xã hội. Các trung tâm nghỉ dưỡng được xây dựng ở ven biển hoặc trên các vùng núi để cung cấp những hoạt động giải trí có tổ chức, đồng thời thúc đẩy sức khỏe, văn hóa và sự gắn kết xã hội. Vào thời điểm đó, thái độ giáo điều vẫn còn rất phổ biến. Người ta lo ngại về sự thiếu chính chắn của giai cấp công nhân trong việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Phong trào công nhân Kitô giáo MOC chủ trương rằng những ngày nghỉ này cần được sắp xếp sao cho chúng trở thành những trải nghiệm sáng tạo và mang tính giáo dục. Đó là lý do tại sao MOC đầu tư mạnh vào giáo dục và du lịch đại chúng. Nhưng có thời gian rảnh rỗi thôi vẫn chưa đủ. Bạn cũng cần có điều kiện để đi du lịch. Sự bùng nổ thực sự của các kỳ nghỉ giá cả phải chăng bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc áp dụng chế độ trả lương gấp đôi trong kỳ nghỉ vào những năm 1947 và 1948. Khoản thu nhập bổ sung này cuối cùng đã cho phép nhiều công nhân Bỉ và gia đình của họ có đủ khả năng tài chính để đi nghỉ mát, đặc biệt ở các vùng ven biển như Ostend hoặc Ardennes. Nói chung, cho đến năm 1970, người Bỉ hiếm khi đi du lịch nước ngoài. Họ dành những ngày nghỉ được trả lương của mình trong vườn nhà và chỉ thực hiện một vài chuyến đi ngắn trong nước. Nhà nghiên cứu Pierre Tilly giải thích, đó là vấn đề nguồn lực, cũng là vấn đề văn hóa và tư duy.
7: Khi thời gian rảnh rỗi trở nên phổ biến hơn, nó cũng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ. những kỳ nghỉ được tổ chức, công viên giải trí, truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, các sự kiện văn hóa và thể thao, toàn bộ nền kinh tế được xây dựng xung quanh hoạt động giải trí. Cá nhân không chỉ đơn thuần được tự do quản lý thời gian của mình, họ còn được khuyến khích sử dụng thời gian đó.
6: Ngày nay, logic này đã bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế của sự chú ý. Các nền tảng kỹ thuật số tìm cách nắm bắt từng phút giây rảnh rỗi bằng cách biến sự chú ý của chúng ta thành dữ liệu, số lượt nhấp chuột hoặc thời gian xem có thể kiếm ra tiền. Thời gian rảnh rỗi, thành quả khó nhọc giành được qua một thế kỷ đấu tranh xã hội, giờ đây đã trở thành một nguồn lực kinh tế hoàn chỉnh. Lịch sử của thời gian rảnh rỗi không kết thúc với kỳ nghỉ có lương. Sau khi giành được quyền nghỉ ngơi, xã hội hiện đang đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để duy trì chất lượng của thời gian này trước những yêu cầu không ngừng của công nghệ kỹ thuật số? Đối với nhiều nhà nghiên cứu, thách thức thực sự không còn chỉ là đảm bảo thời gian rảnh rỗi, mà là làm sao để mọi người thực sự có thể có được thời gian đó. 2.000 năm sau cuộc đối đầu giữa Optium và Negotium, câu hỏi cuối cùng vẫn không thay đổi. Liệu thời gian rảnh rỗi vẫn còn là không gian để giải phóng bản thân hay đã trở thành một nguồn lực kinh tế mới để khai thác?
3: Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An tại Liège, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First.
4: Tạp chí kinh tế.
8: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ, và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 8 hồi tuần trước. Nhưng để rồi, lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ 3 toàn cầu.
9: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
8: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
10: Donald Trump a toujours été, a
1: Donald Trump luôn rất rõ ràng, ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
8: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
9: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
8: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yen Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
9: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản.
8: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yen liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yen mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sane Takeishi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
3: Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về khí đốt của Nga, một nghịch lý của châu Âu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AHFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 13 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Anh, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 12 tháng 8 năm 2026. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vào hôm qua đã bắn thẳng vào một tàu mang cờ Panama đang hướng đến một cảng biển của Iran, bất chấp lệnh phong tỏa của Washington.
1: Theo một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM trên mạng X được AFP dẫn lại, thì trực thăng Mỹ đã bắn hai tên lửa vào phòng máy của tòa chở hàng của tàu chở hàng Velanova khi tổ lái phớt lờ cảnh báo của phía Mỹ. Đây là lần thứ ba quân đội Hoa Kỳ sử dụng vũ lực để buộc tàu thuyền tuân thủ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Trong đợt phong tỏa thứ hai tính cho đến nay, lực lượng Mỹ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng 55 tàu thuyền chống lệnh. Tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới là Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chứ không phải Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, từ nhiều ngày nay, chính quyền Donald Trump liên tục đòi hỏi và gây áp lực để buộc Iran mở lại eo biển. Về phần mình, ngày 8 tháng 8 vừa qua, chính quyền Tehran nhấn mạnh là sẽ chỉ mở lại Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Theo Reuters, số lượng tàu qua eo biển Hormuz hôm qua giảm xuống còn 8 chiếc, mức thấp nhất kể từ một tuần nay. Trước viễn cảnh eo biển bị phong tỏa lâu dài, giá dầu sáng nay tiếp tục tăng. Theo hãng tin Bloomberg, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan, quốc gia trung gian đàm phán, trả lời báo giới hôm qua tại Islamabad đã tỏ ra lạc quan và cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận về eo biển Hormuz cho dù cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn hơn. Nhưng ông không tiết lộ chi tiết về bất kỳ bước đột phá nào trong thương lượng Mỹ-Iran.
0: Vẫn liên quan đến Mỹ, sau tiết lộ bất ngờ của báo chí, tối hôm qua Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã được bí mật đưa ra khỏi chuyên cơ Air Force One bằng một xe phục vụ của sân bay, rồi được đưa sang một máy bay khác khi ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 tháng 7. Đây là biện pháp đề phòng một mối đe dọa, ý nói đến một vụ ám sát do Iran tiến hành. Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ làm theo khuyến cáo của lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Tại Mỹ, thông tin đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống, mức độ thực tế của mối đe dọa nhắm vào ông Trump, cũng như cách mà Nhà Trắng truyền đạt thông tin. Đây cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Mời quý vị lắng nghe trong giây lát. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Kiev đã đình chỉ chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng drone nhắm vào các tàu chở dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đưa ra đề nghị với Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 31 tháng 7.
2: Washington lo ngại Ukraine tiếp tục gây bất ổn cho thị trường dầu hỏa và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ nếu tấn công những con tàu vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến một cảng nhập dầu đầu mối của CPC tại cảng biển Novorossiysk của Nga, theo các nguồn tin chính thức của Ukraine được tờ Financial Times dẫn lại. Từ sau đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ukraine đã không tiến hành thêm cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu chở dầu hoạt động gần cảng dầu của CPC. Trang tin Ukrainska Pravda trích dẫn các quan chức Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý không tấn công các cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc Nga, với điều kiện những tàu này không nằm trong diện bị Ukraine trừng phạt và không vận chuyển dầu hoặc các loại hàng hóa khác của Nga. Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Washington đã cảnh báo Ukraine là phải ngừng tấn công các tàu không phải của Nga trên Hắc Hải, cũng như các cơ sở hạ tầng của cảng CPC, xin trích. Chính quyền Mỹ coi CPC là một tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng có nguồn gốc từ Kazakhstan, cung cấp cho các thị trường châu Âu và là một giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng của Nga, hết đại dẫn. Một người am hiểu lập trường của Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý với đề nghị của chính quyền Donald Trump vì hy vọng được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Kiev cũng hy vọng mua vài trăm tên lửa loại này trước mùa đông, thời điểm mà Nga được dự báo sẽ gia tăng không kích vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
0: Vẫn về châu Âu, chính phủ Đức chủ trương cải tổ sâu rộng ngành an ninh tình báo nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng lớn kể từ cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga tại Ukraine.
1: Dự án cải tổ trao các quyền hạn rộng rãi hơn cho các cơ quan an ninh tình báo được đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Đức ngày hôm nay và sẽ được đưa ra Quốc hội bỏ phiếu sau đó. Theo AFP, nếu cuộc cải tổ được thông qua, lực lượng an ninh Đức có thể tiến hành các hoạt động tấn công tin học nhằm vào mục tiêu ở nước ngoài, nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa, cụ thể là làm đình trệ các hệ thống tin học của đối phương, xâm nhập phá hủy dữ liệu để ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hay vô hiệu hóa các vũ khí ngay khi được xuất xưởng. Kể từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt cho đến nay, ngành an ninh tình báo Đức bị hạn chế nghiêm ngặt do công luận vẫn bị ám ảnh về mật vụ Gestapo thời Đức Quốc xã và cơ quan Stasi dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã làm thay đổi nhận thức. Việc phát hiện một drone chứa thuốc nổ mới đây tại sân bay Leipzig ở miền đông nước Đức là một minh chứng mới cho đòi hỏi cải tổ này. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ đã bị chỉ trích là đe dọa quyền riêng tư và quyền tự do dân sự của công dân. Người đứng đầu cơ quan liên bang Đức về bảo vệ dữ liệu cho rằng cuộc cải tổ này tước bỏ quyền giám sát và việc bảo vệ dữ liệu của cơ quan nói trên. Cụ thể là các cá nhân bị ảnh hưởng sẽ chỉ có rất ít cơ hội tiếp cận được thông tin về cách thức mà các cơ quan tình báo xử lý dữ liệu liên quan đến họ. Trong khi đó, Hiệp hội Quyền Dân sự Đức lên tiếng cảnh báo việc mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo trên quy mô lớn sẽ có khả năng xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản, đặc biệt là thông qua việc phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, truy cập vào hệ thống camera giám sát tư nhân mà hầu như không có cơ chế bảo vệ nào. Tuy nhiên, theo AFP, cho dù ngành an ninh được cải tổ sâu rộng, nhân viên an ninh Đức cũng không được phép tiến hành các hoạt động bạo lực tại nước ngoài khác với cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA hay cơ quan tình báo Israel Mossad. Và nhân viên an ninh Đức ở nước ngoài có thể sẽ được mang súng mà không phải xin phép như trước đây, nhưng chỉ để tự vệ.
0: Ngày hôm qua, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh, chủ yếu là các nước châu Âu, đã lên án các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mà không thông báo trước, không nêu đích danh nước nào nhưng lại ám chỉ Trung Quốc. Nước đã tiến hành một vụ thử như vậy vào đầu tháng 7 vừa qua.
2: Theo AFP, thông cáo của Hoa Kỳ và các nước đồng minh ghi rõ xin trích việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không có cảnh báo cũng như không cung cấp thông tin chi tiết là hành động nguy hiểm gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Hết lời dẫn, khoảng 40 quốc gia nói trên đề cập đến xin trích các hoạt động thử nghiệm tên lửa gần đây tại Thái Bình Dương vốn đã không tuân thủ các tiêu chuẩn. Bắc Kinh trước đó thông báo đã phóng từ một tàu ngầm hạt nhân, một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn huấn luyện. Tên lửa sau đó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Thông cáo kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đưa ra thông báo ít nhất 24 giờ trước khi tiến hành các vụ thử như vậy. Tối hôm qua, Đài Bắc cũng đã lên án kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Indonesia dự kiến diễn ra ở vùng biển gần Đài Loan, đồng thời xem đấy là một hành động khiêu khích quân sự.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết là Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày hôm nay. Vụ bắn thử diễn ra trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên trong tháng 8 này.
0: Bốn bang của Hoa Kỳ đòi Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bồi thường một số tiền kỷ lục lên tới 1.400 tỷ đô la trong phiên tòa khai mạc vào hôm nay. Tập đoàn của Mark Zuckerberg một lần nữa bị cáo buộc gây ra tình trạng nghiện mạng xã hội, đặc biệt là ở giới trẻ. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
3: Meta revient sur le banc des accusés pour la deuxième fois en moins d'un mois. Et cette fois,
4: Meta lại phải ra hầu tòa lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Lần này là tại tòa án liên bang, một sự kiện không có tiền lệ đối với tập đoàn công nghệ Mỹ này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày hôm nay với quy trình chọn bồi thẩm đoàn. Tiếp đó là các phiên tranh tụng chính thức từ ngày 18 tháng 8 và dự kiến kéo dài 6 tuần. Lời khai rất được mong đợi của Mark Zuckerberg sẽ là một điểm nhấn quan trọng. Vụ kiện này bắt nguồn từ nhiều năm điều tra sau những tiết lộ của một cựu nữ nhân viên Meta, người đã làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu nội bộ cho thấy công ty hoàn toàn nhận thức được những tác hại và rủi ro mà các mạng xã hội của họ gây ra đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, ngay cả khi họ công khai phủ nhận thực tế đó. Phiên tòa do trưởng lý của các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey khởi xướng không phải là vụ kiện đầu tiên nhắm vào Meta. Công ty mẹ của Facebook và Instagram từng đối mặt với các hành động pháp lý trước đây, đặc biệt là liên quan đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên, nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ kiện lần này là cực kỳ lớn. Các bên khởi kiện yêu cầu khoản bồi thường lên tới 1,4 nghìn tỷ đô la, con số tương đương với toàn bộ giá trị vốn hóa trên thị trường của Meta. Đồng thời, công ty cũng phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tương tự khác. Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 10.
3: Lugnana, New York, RFI.
0: Về thời tiết khí hậu, 3/4 diện tích nước Anh hiện chính thức được xem là đang trong tình trạng hạn hán, theo tường trình của thông tin viên Emeline Va tại London.
3: Les pelouses dans les parcs de Londres jaunies complètement asséchées, des récoltes en avance.
4: Những thảm cỏ trong các công viên ở London đã ngả vàng, khô héo hoàn toàn, mùa màng cho thu hoạch sớm gần một tháng, lượng nước dự trữ thấp hơn 10% so với mức trung bình theo mùa. Theo giải thích của bà Cathy Fisher-Chai thuộc Trung tâm Thủy văn trên mạng xã hội, bà nói lượng mưa trong tháng 7 ở mức thấp chưa từng có. Tại một số nơi, lượng mưa chỉ bằng 2% mức bình thường. Đây là mức thấp kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tháng nào. Các con sông đã bị tác động nhanh chóng và mực nước tại các dòng sông xuống thấp một cách bất thường. Đây là một đợt hạn hán đột ngột với diễn biến nhanh hơn thường lệ do các đợt nắng nóng xảy ra ngày càng nhiều. Tình trạng này ảnh hưởng đến 45 triệu người dân Anh, trong đó 27 triệu người đang phải chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước, chủ yếu là cấm dùng nguồn nước từ vòi để tưới cây. Những biện pháp hạn chế khác có thể sẽ được áp dụng cho dù ông Stuart Colvin thuộc nghiệp đoàn ngành nước vẫn tỏ ra lạc quan khi trả lời phỏng vấn BBC. Ông nhận định có thể sẽ có các biện pháp hạn chế mới nhắm vào những hoạt động tiêu thụ nhiều nước như là bơm nước vào các bể bơi hoặc là rửa xe ô tô. Nhưng từ 20 năm nay, chúng ta chưa từng phải áp dụng những biện pháp như vậy và hiện giờ đó vẫn chỉ là một khả năng thôi. Hậu quả của hạn hán có thể tác động đến giá cả các mặt hàng thực phẩm tại Anh như là khoai tây và bắp cải. Trước mắt, các nhà khí tượng học dự báo sẽ không có mưa lớn đáng kể.
0: Về thiên văn, hàng triệu người dân châu Âu và những người yêu thiên văn trên khắp thế giới vào hôm nay được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm khi xảy ra. Riêng miền Bắc Tây Ban Nha chìm trong bóng tối giữa ban ngày trong một khoảng thời gian rất ngắn.
2: Lần đầu tiên kể từ năm 2006, châu Âu được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn hiếm có. Nhật thực bắt đầu từ Nga vào khoảng 17 giờ giờ quốc tế, sau đó di chuyển qua Bắc Bán Cầu, đi qua Groenland rồi băng qua Đại Tây Dương. Ngoài một phần của Iceland, khu vực có thể quan sát nhật thực toàn phần rõ nhất, một dải lãnh thổ Tây Ban Nha từ Oviedo đến Palma de Mallorca đi qua Burgos ở phía bắc Madrid cũng chứng kiến nhật thực toàn phần kết thúc vào khoảng 18 giờ 30 giờ quốc tế. Hiện tượng này có thể được quan sát một phần tại Pháp, Canada, Hoa Kỳ và phía bắc Tây Phi. Mặt trăng sẽ che khuất mặt trời, khiến trái đất được bao phủ bởi một màn tối tím kỳ lạ. Nhiệt độ giảm xuống và các loài động vật có thể có những hành vi bất thường do mất phương hướng. Nhưng cảnh tượng này diễn ra rất nhanh. Tại Tây Ban Nha, giai đoạn toàn phần khi mặt trời che khuất hoàn toàn mặt trời. Xin lỗi quý vị, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời kéo dài chưa đến 2 phút, trả lời RFI, ông Olivier Lasvegnas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiên văn Pháp mô tả, đây sẽ là một buổi hoàng hôn đẹp nhất thế kỷ, hay nói đúng hơn là hoàng hôn diễn ra 2 lần.
0: Tại Tây Ban Nha, nhật thực toàn phần thêm phần ngoạn mục với màn mưa sao băng sau đó. Hiện tượng thiên văn thế kỷ này có thể được quan sát tại một vùng rộng lớn ở phía bắc đất nước, đặc biệt là tại những ngôi làng thưa dân thuộc khu vực được gọi là miền Tây Ban Nha hoang vắng. Thông tin viên đài RFI Elise Gazangel có mặt tại một trong những ngôi làng này tường thuật.
5: À Arcos de la Salinas, une dizaine d'habitants se retrouvent face à la mairie pour tuer le temps.
4: Tại làng Arcos de la Salinas chỉ có 86 cư dân, mọi người tụ tập trước tòa thị chính và chỉ nói về một chủ đề duy nhất, đó là nhật thực toàn phần. Ông Eugenio Rodriguez cười vui chia sẻ, một mặt sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng mặt khác bất cứ điều gì giúp nhiều người biết đến các ngôi làng của chúng tôi hơn và mang lại sức sống cho chúng thì đều rất tốt. Bình thường ở đây luôn rất vắng vẻ, thế nên đây là lần đầu tiên có đông người đến như vậy. Cơ quan không gian châu Âu đã chọn làng này làm đài quan sát. Hàng ngàn khách du lịch dự kiến đổ về các vùng núi xung quanh. Ông Emilio Aglaé, hơn 70 tuổi, tự hào nói, tôi không ngờ có nhiều người đến như vậy. Hơn 12.000 người, thật là khó tin. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Mỹ. Chắc chắn là làng của chúng tôi sẽ được nhiều người biết đến. Bà Inma Alvier, chủ khách sạn duy nhất trong làng, chia sẻ, rất nhiều người tò mò đã gọi điện và đặt phòng khách sạn. Họ xưng là nhiếp ảnh gia đã trông chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng sự kiện này sẽ có một tác động đối với ngành du lịch và mọi người sẽ còn quay trở lại. Tây Ban Nha hoang vắng sẽ đầy khách trong ngày hôm nay và vùng đất này hy vọng rằng đây sẽ không là một hiện tượng nhất thời trong năm.
5: Elis Gazangel, Arcos de la Sanina, CRFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nhân dịp Giáo hoàng thăm nước Pháp, hơn 200.000 người đăng ký dự lễ thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Việc đăng ký tham dự các hoạt động chào mừng Giáo hoàng Leo 14 đến Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 9 đã được hưởng ứng rộng rãi. Buổi canh thức cầu nguyện cùng giới trẻ tại sân vận động Stade de France đã kín chỗ. Số người đăng ký dự thánh lễ tại Champs-Élysées có thể vượt số 500.000 người dự kiến.
0: Hai trong số những cảng ngũ cốc lớn nhất tại cảng Novorossiysk của Nga ở Hắc Hải phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị Ukraine tấn công vào đêm qua rạng sáng nay, theo bốn nguồn tin. Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đa phần được vận chuyển từ các cảng ở Hắc Hải, trong đó có Novorossiysk. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm nay xác nhận trên Telegram rằng Kiev đã tấn công bằng drone, tên lửa và thuyền biển nhắm vào cảng này.
1: Các tổ chức bảo vệ nhân quyền kiện ông Trump về trừng phạt tòa thi án hình sự quốc tế trong đơn kiện được nộp tại New York ngày hôm qua. Bốn tổ chức trong đó có Human Rights Watch khẳng định là các trừng phạt này phải bị hủy bỏ vì vi phạm quyền tự do ngôn luận, tấn công trực diện vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cản trở khả năng tìm kiếm công lý của các nạn nhân trong các vụ án về tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, các tổng thống Mỹ đã từng thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà vì lý do an ninh, lịch trình và công tác hậu cần thường được giữ kín cho đến khi chuyến đi kết thúc nhằm bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chưa có chuyến đi nào giống như chuyến đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 năm nay. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, hai tờ báo Mỹ là Washington Post và New York Times tiết lộ rằng sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump được cho là rời chuyên cơ Tổng thống bằng một kế hoạch đánh lạc hướng phức tạp. Cụ thể, ông đã được bí mật chuyển sang một máy bay khác, trong khi chiếc Air Force One vẫn cất cánh với đầy đủ nhân viên Nhà Trắng, đội ngũ an ninh, hậu cần và các phóng viên đi cùng. Một khi đã bay đến Anh Quốc, ông Trump mới bí mật trở lại với chiếc máy bay nghi binh của mình trước khi tiếp tục hành trình về Mỹ. Chiến dịch nghi binh này được cho là để đối phó với nguy cơ Iran có thể thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Mỹ. Nỗi lo này dường như đã được ông Trump chia sẻ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vài giờ trước khi đổi máy bay. Theo đó, Iran xin trích, muốn trừ khử lãnh đạo Mỹ, người đó là tôi và tôi hiện diện trong tất cả các danh sách của họ, hết lời dẫn. Các thông tin này cũng đã được ông Trump xác nhận ngày hôm qua. Sự việc gây chú ý ít nhất là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, ông Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay sang trọng do Qatar tặng. Chiếc máy bay này đã không được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ chống tên lửa như các đời Air Force One trước đây. Đây là lý do vì sao các cơ quan an ninh phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Điều thứ hai đặc biệt gây nhiều tranh luận là công chúng và báo chí không hề biết chính xác ông đang ở đâu trong suốt quãng thời gian đó. Và ngay cả nhiều tuần sau, Nhà Trắng cũng không công khai đầy đủ những gì đã xảy ra. Trả lời hãng tin Mỹ AP, chuyên gia Guy Kaff, tác giả nhiều cuốn sách về an ninh quốc gia Mỹ, nhắc lại, việc nghi binh trong các chuyến công du của Tổng thống là không có gì mới, nhất là khi các Tổng thống trước đây, từ George Bush, Barack Obama, Bill Clinton cho đến Joe Biden, đến thăm những vùng chiến sự nóng bỏng như Iraq, Afghanistan hay gần đây là Ukraine. Điểm khác biệt lần này là việc ông Trump bí mật tách khỏi toàn bộ đoàn tùy tùng, bao gồm cả nhóm phóng viên Nhà Trắng, những người không chỉ đưa tin mà còn giúp bảo vệ chính thể dân chủ và tính minh bạch của chức vụ tổng thống. Chuyên gia an ninh Mỹ giải thích, xin trích, điều này cho thấy Nhà Trắng về cơ bản không hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc xác nhận một cách độc lập và minh bạch tình trạng cũng như vị trí của Tổng thống Hoa Kỳ ở bất kỳ thời điểm nào, hết lời dẫn. AP nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã bí mật đến Afghanistan vào dịp lễ tạ ơn năm 2019. Khi đó, các quan chức đã duy trì một nhóm phóng viên riêng và một máy bay nghi binh ở Florida để mọi người tưởng rằng Tổng thống đang nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thực tế, ông Trump cùng một nhóm phóng viên khác đã bay đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan và ở lại đó hơn 3 giờ để gặp gỡ các binh sĩ, phát biểu và gặp Tổng thống Afghanistan khi đó là ông Ashraf Ghani. Cuối cùng, chuyên gia Kaff nhận định kịch bản ở Thổ Nhĩ Kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ bởi các biện pháp an ninh đặc biệt mà còn bởi mức độ bí mật kéo dài sau sự kiện. Ông giải thích, người ta có thể hình dung những hậu quả nghiêm trọng khi mà trong một khoảng thời gian nhất định không ai có thể xác nhận một cách độc lập tình trạng của Tổng thống Mỹ hoặc không biết được ai thực sự đang điều hành chính phủ Mỹ. Ông kết luận, đây quả là một thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Mỹ giúp Nhật giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí của Thanh Hà được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba.
0: Phải chăng Hoa Kỳ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi ở Cuba? Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố là ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm thúc đẩy giới lãnh đạo Cuba tiến hành những thay đổi về chính trị và kinh tế theo yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của chính quyền Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Marco Rubio, dường như đang cạn dần khi Washington cho rằng La Habana cải cách quá chậm và chỉ mang tính đối phó. Chính sách của Washington đối với Cuba có dấu hiệu chuyển sang một giai đoạn cứng rắn hơn trong những tháng gần đây. Từ báo cáo mới của Bộ Ngoại giao Mỹ coi Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ thứ 21, đến các biện pháp gây sức ép đối với giới lãnh đạo Cuba và việc gia tăng hiện diện tình báo, có thể thấy là Washington đang gây áp lực trên nhiều mặt đối với La Habana. Vậy đằng sau chiến lược này là gì?
3: Thứ nhất, vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ xem Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21? Washington dựa vào những cáo buộc nào để đánh giá Cuba là mối đe dọa đối với Mỹ?
0: Ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo 100 trang mang tên Cuba, thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21. Trong đó, mô tả Cuba là một mối đe dọa đặc biệt đối với Hoa Kỳ. Báo cáo cáo buộc chính quyền La Habana tiến hành hoạt động gây ảnh hưởng trên lãnh thổ Mỹ nhằm hỗ trợ cánh tả, đồng thời liên hệ Cuba với nhiều phong trào chính trị, biểu tình và hoạt động xã hội tại Mỹ. Tài liệu đề cập đến một loạt tổ chức như là Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, Mạng lưới Quốc gia về Cuba, Đảng Cộng sản Mỹ, Code Pink, Liên minh Người da đen vì Hòa bình, Đảng Xã hội và Giải phóng, cùng một số nhân vật như Hassan Piker, Chris Moll, Zoran Mamdani, thị trưởng New York, hay Amy Goldman và Isra Hirsi. Theo trang Military, thì báo cáo xem nhiều tổ chức và cá nhân này là các nhóm bình phong và những người ủng hộ Cuba. Báo cáo cũng đưa ra các ví dụ về kế hoạch biểu tình của Mạng lưới Quốc gia về Cuba nếu Mỹ đe dọa hoặc tấn công Cuba và về việc phân tán tài liệu liệt kê 1.335 cơ sở quân sự và cảnh sát của Mỹ. Một trọng tâm khác của báo cáo là hoạt động tình báo của Cuba khi cáo buộc La Habana đã xây dựng mạng lưới tình báo ở những cấp cao trong bộ máy Mỹ, đồng thời viện dẫn các vụ gián điệp đã được xác nhận, tiêu biểu là Ana Belen Montes, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, bị kết án 25 năm tù vào năm 2002 vì làm gián điệp cho Cuba trong 17 năm. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Cuba là siêu cường trong hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng, đồng thời cho rằng đây là quốc gia duy nhất từng cài cắm có hệ thống các điệp viên vào bộ máy Mỹ. Nhìn chung, báo cáo nhằm xây dựng hình ảnh Cuba không chỉ là một quốc gia cộng sản nằm sát Mỹ, chỉ cách bờ biển Hoa Kỳ khoảng 145 km, mà còn là một mối đe dọa về xâm nhập, gây ảnh hưởng và gián điệp. Đối với chính quyền Cuba, Washington đang sử dụng các cáo buộc làm cái cớ để tiếp tục gây sức ép kinh tế và chính trị. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel gọi chiến dịch của Mỹ là một dạng chủ nghĩa McCarthy mới.
3: Thứ hai, phải chăng Mỹ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi chính trị tại Cuba, tương tự như cách Washington đã gây sức ép và can thiệp vào Venezuela?
0: Người dân Cuba bất mãn về kinh tế và đời sống đang chịu sức ép nghiêm trọng do lệnh cấm vận của Mỹ, đặc biệt là tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện diện rộng do Venezuela và Mexico, hai nguồn cung truyền thống, đã ngừng cung cấp sau khi Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 năm nay. Mỹ thắt chặt phong tỏa bằng cách tăng cường tuần tra ngoài khơi Cuba, trong khi các lệnh trừng phạt khiến nhiều tàu chở dầu e ngại cập cảng. Các công ty Mỹ đã cung cấp khoảng 900.000 thùng nhiên liệu cho tư nhân ở Cuba từ tháng 2 đến tháng 5, nhưng hãng tin Anh Reuters chưa xác định được danh tính các công ty này. Nhiều khả năng đây không phải là các tập đoàn lớn vì lo ngại rủi ro pháp lý từ lệnh cấm vận. Washington tiếp tục siết chặt trừng phạt nhiều cơ quan nhà nước, quan chức cấp cao và tổ chức liên quan đến quân đội Cuba. Loạt trừng phạt mới nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 6 tháng 8 nhắm đến 5 tổ chức và 8 cá nhân Cuba với cáo buộc hỗ trợ La Habana mua sắm vũ khí và duy trì quan hệ với các lực lượng quân sự nước ngoài. Trong số này có Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Legra Sotolongo và các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ giải thích, xin trích. các cơ quan quân sự và tình báo của Cuba là những lực lượng chủ chốt thực thi đàn áp trong nước và là các mắt xích của chế độ tham nhũng, đặc biệt là thông qua tập đoàn do quân đội điều hành có tên là YESA. Điểm quan trọng nhất là cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ngày 20 tháng 5 với cáo buộc âm mưu sát hại công dân Mỹ liên quan vụ bắn hạ hai máy bay từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996 khiến 4 người thiệt mạng. Hành động này diễn ra vài ngày sau chuyến thăm Cuba của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe nhằm thúc đẩy cải cách. Chính quyền Donald Trump từng sử dụng cáo trạng năm 2020 đối với ông Nicolas Maduro để biện minh cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela vào tháng 1 năm nay. Sau đó, Venezuela được đặt dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
3: Và thứ ba, việc Mỹ tăng cường sự hiện diện của CIA và các nguồn lực tình báo tại Cuba nhằm mục đích gì? Liệu đây có phải là bước chuẩn bị cho những kịch bản mạnh tay hơn đối với La Habana hay không?
0: Theo Politico, thì một số nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho rằng Washington ngày càng cân

0: trái đất trong bóng tối của mặt trăng. Trang nhất Libération không có tít, chỉ đơn giản là một vòng tròn đen, xung quanh là một vần sáng trên nền đen. Tờ La Croix chú ý đến việc đảng chống chiến tranh cuối cùng của Nga bị cấm tranh cử. Tòa án tối cao Nga hôm thứ Hai 10 tháng 8 đã cấm đảng Yabloko tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Cử tri Nga sẽ không có cơ hội bỏ phiếu chống lại chiến tranh. Đây là đảng duy nhất ở Nga công khai lên án cuộc xâm lăng Ukraine.
1: Đảng Yabloko, tức trái táo trong tiếng Nga, là một trong số những đảng hiếm hoi trong thời kỳ đa nguyên vẫn còn sống sót, ủng hộ mạnh mẽ châu Âu. Đảng này đại diện cho phe cải cách dân chủ xã hội cánh tả trong thời kỳ ông Boris Yeltsin vào thập niên 90, sau đó dần dà bị gạt ra ngoài lề khi Vladimir Putin lên nắm quyền vào năm 2000. Yabloko vẫn hiện diện ở Moscow, Saint Petersburg và một số vùng của Nga. Các thăm dò hồi tháng 6 cho biết đảng này có thể nhận được 3% số phiếu bầu, nhưng lập trường phản chiến đã giúp Yabloko nổi tiếng. Ngày 6 tháng 8, Yulia Navalnaya, vợ quá của lãnh đạo phe đối lập bị đầu độc trong tù Alexei Navalny, đã kêu gọi bỏ phiếu cho đảng Yabloko. Rõ ràng đây là bước đi quá xa. Tòa án tối cao chấp thuận cho đảng cực hữu Rodina, tức Tổ quốc và Dân chủ tự do ra tranh cử, nhưng cáo buộc Yabloko sử dụng khẩu hiệu cực đoan, nhận sự hỗ trợ từ các gọi là đặc vụ nước ngoài. Đảng Yabloko kháng cáo nhưng không có hy vọng thành công. 8 đảng viên đã bị trốn giam, trong đó có cựu dân biểu Lev Shrosbet bị bắt ở nhà hồi tháng 6 năm ngoái vì kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine. Khoảng 40 đảng viên khác bị truy tố, trong đó có chủ tịch đảng Nikolai Rybakov. Đảng Yabloko tuyên bố muốn biến cuộc bầu cử quốc hội thành trưng cầu dân ý về chiến tranh, dựa trên cơ sở là 64% người Nga hiện muốn đàm phán với Ukraine để kết thúc cuộc chiến, theo thăm dò của trung tâm Levada. Thế nhưng, Kremlin đã tung ra hàng loạt đạo luật để bóp nghẹt mọi tranh luận, từ nói xấu quân đội đến ủng hộ khủng bố. Theo lãnh tụ truyền thống của Yabloko là Grigory Yablinsky, quyết định của tòa án tối cao cho thấy chính quyền đang sợ hãi và từ chối mọi đối thoại. Nhà đối lập lưu vong Ilya Yashin kêu gọi người Nga đi bỏ phiếu cùng một lúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 9 để bày tỏ sự phản đối. Chiến thuật này đã được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2024.
0: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, tờ Le Monde cho biết những người Mỹ Latin được tuyển mộ để sản xuất thôn cho Nga chỉ cần tự giới thiệu trong một video có hộ chiếu hợp pháp và học 100 chữ Nga là đủ để tham gia chương trình Alabuga Star, tuyển những cô gái từ 18 đến 22 tuổi từ 77 nước châu Phi, châu Á và nay là châu Mỹ Latin.
1: Chương trình này trên lý thuyết là nhằm đào tạo và cung cấp việc làm trong 7 lĩnh vực, từ khách sạn, lái xe đến hậu cần. Tuy nhiên, những phụ nữ làm việc tại làng Elabuga ở Tatarstan, cách Moscow 1.000 km, lại phải lắp ráp các drone loại Shahed được Iran nhượng quyền và cải tiến với các tên gọi Geran 2 và 3 để tấn công Ukraine. Từ năm 2022, đặc khu Elabuga là trung tâm sản xuất chính cho drone Shahed. Theo tờ báo The Reporter của Ethiopia, có khoảng 200 phụ nữ châu Phi làm việc. Hiện nay, chương trình đã được mở rộng sang 13 nước châu Mỹ Latin nhờ quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội với nội dung được trí thông minh nhân tạo giúp sức và hợp tác với những người nhiều ảnh hưởng tại địa phương. Nhiều tiếng nói cảnh báo đã được chống lên về việc bóc lột sức lao động, thậm chí là nạn nô lệ. Chương trình gọi là đào tạo này kéo dài 2 năm với lương khởi điểm trên $500 một tháng và một chuyến bay cho Moscow. Tuy nhiên, thực tế rất khác biệt. Lịch làm việc căng thẳng, môi trường hóa chất nguy hiểm, bị hạn chế di chuyển. Trong điều tra của AP tháng 10 năm 2024, các phụ nữ tố cáo bị đối xử như lừa, bị coi như nô lệ. Đầu năm nay, báo cáo của một think tank Mỹ cho biết Nga sử dụng lao động giá rẻ để sản xuất drone trong các điều kiện nguy hiểm, không trả lương như đã hứa, hộ chiếu của người lao động bị tịch thu. Khoảng 40.000 người đã bị lừa sang. Bên cạnh đó, 5.000 người Cuba bị gửi sang chiến đấu ở Donbass.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Đối với các nước vùng Baltic, Lesico ghi nhận Latvia, nạn nhân của chiến tranh.

0: Đa diện Nga đối mặt với áp lực di dân chưa từng thấy. Đây là hoạt động gây bất ổn quy mô lớn với chi phí thấp.
1: Tại Liepna, ngôi làng chỉ có vài trăm dân, làn sóng di dân từ Trung Đông và Châu Phi hạ Sahara đổ đến với sự đồng lõa của Belarus, đồng minh của Moscow. Một số người đào hầm xuyên qua hàng rào, số khác dùng thang vượt qua. Sau đó những kẻ đưa người tiếp tục chở họ bằng xe hơi đến Tây Âu. Con đường nhập cư này rất nguy hiểm, chạy qua những khu rừng và đầm lầy của Đông Âu. Mùa hè năm nay đạt kỷ lục với trên 9.000 người bị chặn lại so với 12.000 người cho cả năm ngoái. Riga phải huy động quân đội để hỗ trợ lực lượng biên phòng và từ hôm qua triển khai drone, trực thăng và nhân sự bổ sung. Vì sao Latvia trở thành mục tiêu chính của Minsk? Chuyên gia Olaf Nike giải thích Latvia có cộng đồng người Nga đông đảo và là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực. Biên phòng không có đủ phương tiện giám sát so với hai nước láng giềng.
0: Litva đã xây dựng hệ thống hàng rào với camera giám sát và phương tiện can thiệp nhanh trên suốt 600 km đường biên giới. Ba Lan còn xây thêm tường, triển khai quân đội, đầu tư hơn 3 tỷ euro và ngưng áp dụng quyền tị nạn.
1: Các hành động của Belarus nằm trong khuôn khổ trắc nghiệm của Nga về năng lực NATO ở Sườn Đông. Hồi tháng 5, nhiều drone Ukraine hướng về St. Petersburg bị chuyển hướng sang Latvia, dẫn đến việc Thủ tướng Evika Silina phải từ chức và vấn đề di dân sẽ còn ảnh hưởng lớn đến kỳ bầu cử tới. Trả lời phỏng vấn của Leziko, ông Eki Tori, giám đốc cơ quan điều phối an ninh quốc gia và quốc phòng của chính phủ Estonia cho rằng không nên phóng đại khả năng của Moscow. Theo ông, vẫn nên cảnh giác trước chiến tranh đa diện của Nga, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nước châu Âu. Đã 5 năm liên tiếp, khu vực này chịu đựng áp lực di dân từ Belarus. Trước mắt, Moscow tập trung vào Ukraine nên chưa bị đe dọa trực tiếp. Hơn nữa, Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara cũng đã đưa ra thông điệp đoàn kết.
0: Cũng tại Đông Âu, Leziko chú ý đến việc Hungary có tổng thống mới trong bối cảnh thanh trừng sau khi Viktor Orbán sụp đổ. Tân Thủ tướng Peter Macha tiếp tục xô đổ những thành trì do người tiền nhiệm Orbán dựng lên. Với 140 phiếu thuận và chỉ có 6 phiếu chống, ông Antra Baka hôm qua đã được Quốc hội bầu làm tổng thống tại một trong những kỳ họp đặc biệt liên tục diễn ra vào một mùa hè nóng bỏng ở Budapest.
1: Nhiệm kỳ của Tổng thống tiền nhiệm Tamás Sulios đã bị rút ngắn. Một nhà phân tích nhắc lại trước đó Peter Macha đã 3 lần định lật đổ ông, trước hết là kêu gọi từ chức, sau đó ra tối hậu thư, nỗ lực thứ tư đã thành công. Quốc hội sửa đổi điều 17 hiến pháp để chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống. Song song đó, các biện pháp khác cũng đã được thông qua, như giới hạn nhiệm kỳ thủ tướng xuống còn 2, các chương biểu không làm quá 3 nhiệm kỳ, thẩm phán không quá 70 tuổi. Những quy định mới này trên thực tế đã ngăn cản một số lượng lớn chương biểu đảng Fidesz tái tranh cử. Những cải cách này rất được lòng dân, đặc biệt là trong cử tri đảng Tisa.
2: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí xã hội. Thông tín viên Duy An tại Liège nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ.
3: Tạp chí xã hội.
4: Tháng 7, tháng 8, tắm biển đi núi, ra nước ngoài hay ở nhà là những câu hỏi nơi cửa miệng ở công sở trước mỗi mùa hè. Ngày nay, việc đi nghỉ dài ngày đã trở nên bình thường như một phần trong lịch làm việc của bất cứ người làm công ăn lương nào tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng để trở nên bình thường như một phần của đời sống người lao động, điều đó đã phải trải qua một tiến trình dài. Và chế độ phúc lợi xã hội này chỉ mới được áp dụng ở Bỉ từ năm 1936, sau nhiều cuộc đấu tranh xã hội gay gắt.
5: Khái niệm về kỳ nghỉ đã phát triển và phản ánh những xã hội khác nhau và mối quan hệ của chúng với thời gian và công việc. Từ nguyên của từ vacances trong tiếng Pháp bắt nguồn từ thời cổ đại. Từ trong tiếng Latin vacare có nghĩa là trống rỗng, không người ở, nhàn rỗi. Ngay cả ở thời kỳ này, người Hy Lạp và La Mã đã phân biệt giữa hai khoảng thời gian lao động và nghỉ ngơi. Vì vậy họ dùng từ negotium chỉ thời gian dành cho công việc chân tay và buôn bán, và từ osium có thể tạm dịch là thời gian rảnh rỗi. Đây là thời gian không làm những việc chân tay và dành cho việc nghỉ ngơi, suy tư, đọc sách và các hoạt động giải trí.
4: Tuy nhiên, những khoảng thời gian rảnh rỗi này là đặc quyền của một bộ phận nhỏ dân số, giới thượng lưu quý tộc. Từ thời cổ đại đến thời Trung Cổ, giới thượng lưu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu không làm việc chân tay, vì lao động bị coi thường, chỉ dành cho tầng lớp hạ lưu, thế giới nhàn rỗi được dành riêng cho họ.
5: Vào thời đó, mặc dù nghỉ ngơi tồn tại như một khái niệm, nhưng nó chưa thiết lập như một quyền và không phải ai cũng có thể đòi hỏi. Ví dụ như người nô lệ và người lao động, rồi sau này là tầng lớp công nhân không được hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi này. Sự phân biệt đó có cấu trúc bền vững trong các xã hội phương Tây. Thời gian rảnh rỗi từ lâu vẫn là đặc quyền dành cho giới thượng lưu, một bước ngoặt xảy ra vào thời Trung Cổ, đặc biệt ở các thành thị ở Bắc Âu và những vùng ngày nay là Hà Lan. Các tháp chuông nhà thờ không đơn thuần là biểu tượng kiến trúc, được quản lý bởi các thị trấn, commune. Chúng thể hiện quyền tự chủ của các thị trấn trước các thế lực phong kiến và tôn giáo. Nhờ có tiếng chuông, giờ giấc làm việc được thông báo công khai, thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc cũng như thời gian nghỉ giải lao đều giống nhau cho tất cả mọi người. Sự phát triển này có vẻ không đáng kể, tuy nhiên nó lại mang đến tính quyết định. Công việc đang dần được trả công dựa vào thời gian làm việc chứ không phải dựa trên nhiệm vụ hoàn thành. Lần đầu tiên, thời gian làm việc trở nên có thể đo lường, so sánh và do đó có thể thương lượng. Sự chuyển đổi này tạo nên một trong những nền tảng của nền kinh tế hiện đại.
4: Năm 1231, giáo hoàng Gregorio IX đã ban hành một kỳ nghỉ giữa mùa hè từ tháng 8 đến tháng 9 trùng với mùa thu hoạch với hái nho. Khi đó, nhiều học sinh và người học việc sẽ rời bỏ sách vở để về làm việc với cha mẹ trên các cánh đồng. Giáo hoàng đã ban hành kỳ nghỉ này để đáp trả sự tức giận của các giáo sư cho các lớp học vắng vẻ, đặc biệt là tại Đại học Paris danh tiếng. Đây thực sự không phải là kỳ nghỉ hè theo nghĩa như ngày nay, và không phải thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi, mà để họ có thời gian dành cho công việc đồng áng của gia đình.
5: Cho đến thời Trung Cổ, thời gian nghỉ ngơi chủ yếu được sắp xếp theo lịch tôn giáo. Những Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật, người Do Thái giữ ngày Sa-bát, trong khi cộng đồng người theo đạo Hồi coi thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của họ. Vào thời đó, các lễ hội và các ngày lễ thánh diễn ra trong năm, mang lại những ngày nghỉ không làm việc trên đồng ruộng hay trong các xưởng thủ công. Những ngày nghỉ này được dành cho việc thực hành tôn giáo, chứ không phải dành cho sự nghỉ ngơi nhàn hạ hay không hoạt động. Chúng không phải là những ngày lễ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, mà là những thời điểm khi công việc được tạm dừng một cách tập thể. Sự thay đổi thực sự bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Công việc trở nên dài hơn, sự lặp đi lặp lại nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Và sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần trở thành một vấn đề xã hội mà các chính phủ không thể phớt lờ. Đến thế kỷ 20, kỳ nghỉ mới có hình thức như hiện nay, đặc biệt là với sự ra đời của chế độ nghỉ phép có lương. Tại Pháp, luật năm 1936 do Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Léon Blum ủng hộ đánh dấu một thời điểm then chốt. Lần đầu tiên, người lao động có quyền nghỉ phép mà vẫn được trả lương. Cùng năm đó, tại Bỉ, Hạ viện đã nhất trí thông qua luật thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Kỳ nghỉ khi đó không còn là một thứ xa xỉ hay ngoại lệ. Chúng trở thành một quyền, một nhu cầu thiết yếu, một dấu hiệu của sự tiến bộ giúp định hình các xã hội hiện đại.
4: Sau đệ nhất thế chiến, việc thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế ILO năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt. Nguyên tắc thành lập của tổ chức này rất rõ ràng, sức lao động của con người không thể được coi là hàng hóa.
5: Một số quốc gia châu Âu sau đó đã đi tiên phong. Nước Đức ban hành chế độ nghỉ phép có lương thông qua các thỏa ước tập thể ngay từ những năm 1905. Anh Quốc dẫn đầu với một số bước tiến trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nước Áo thông qua luật vào năm 1919. Tiếp theo đó là Ba Lan và Latvia vào những năm 1922. Tại Bỉ, một số công ty như Minerva Motor, Bell Telephone hay Solvay đã cho phép nhân viên nghỉ vài ngày, nhưng chỉ trong các khuôn khổ các thỏa thuận với công ty. Bước ngoặt thực sự đã đến cách đây 90 năm, vào tháng 6 năm 1936, sau sự nổi dậy của Mặt trận Bình dân Pháp, một làn sóng đình công chưa từng có đã càn quét nước Bỉ. Hơn 500.000 công nhân của các công xưởng, nhà máy, kỹ nghệ ở Liège hay các bến cảng ở Anvers đã nổi dậy, yêu cầu mức lương tối thiểu, tuần làm việc 40 giờ, các kỳ nghỉ có lương. Đối diện với tình trạng tê liệt của đất nước và nguy cơ cực đoan hóa xã hội, chính phủ của Thủ tướng Paul Van Zeelen đã triệu tập Hội nghị Lao động Quốc gia. Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử. Luật ngày 8 tháng 6 năm 1936 quy định 6 ngày nghỉ phép có lương sau một năm làm việc. Đạo luật của Thủ tướng Van Zeelen được đánh giá là khá ôn hòa. Đối với các nhà tuyển dụng, biện pháp này có vẻ dễ chấp nhận hơn so với việc giảm giờ làm nói chung. Nó chỉ làm giảm một phần nhỏ phúc lợi hàng năm, trong khi vẫn cho phép tổ chức bảo trì, máy móc hoặc quản lý hàng tồn kho trong thời gian ngưng hoạt động. Đạo luật này chỉ thực sự khai triển sau Thế chiến II và phát triển để đạt được 2, 3 rồi 4 tuần nghỉ phép với mức lương nghỉ phép gấp đôi như ngày nay.
4: Việc áp dụng chế độ nghỉ phép có lương không chỉ thay đổi luật lao động mà còn làm thay đổi thái độ. Trước năm 1936, thời gian nghỉ ngơi chính của người lao động thường trùng với ngày nghỉ thứ hai, hậu quả của sự mệt mỏi hoặc làm việc quá sức vào ngày Chủ nhật. Chế độ nghỉ phép có lương đã biến thời gian nghỉ ngơi từ một tình trạng bị áp đặt thành một quyền được công nhận.
5: Tuy nhiên, sự phát triển mới này lại khiến một số thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu lo ngại. Người lao động sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi này? Nhà nước, các công đoàn và nhiều tổ chức xã hội sau đó đã phát triển điều mà các nhà sử học gọi là du lịch xã hội. Các trung tâm nghỉ dưỡng được xây dựng ở ven biển hoặc trên các vùng núi để cung cấp những hoạt động giải trí có tổ chức, đồng thời thúc đẩy sức khỏe, văn hóa và sự gắn kết xã hội. Vào thời điểm đó, thái độ giáo điều vẫn còn rất phổ biến. Người ta lo ngại về sự thiếu chính chắn của giai cấp công nhân trong việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Phong trào công nhân Kitô giáo MOC chủ trương rằng những ngày nghỉ này cần được sắp xếp sao cho chúng trở thành những trải nghiệm sáng tạo và mang tính giáo dục. Đó là lý do tại sao MOC đầu tư mạnh vào giáo dục và du lịch đại chúng. Nhưng có thời gian rảnh rỗi thôi vẫn chưa đủ, bạn cũng cần có điều kiện để đi du lịch. Sự bùng nổ thực sự của các kỳ nghỉ giá cả phải chăng bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc áp dụng chế độ trả lương gấp đôi trong kỳ nghỉ vào những năm 1947 và 1948. Khoản thu nhập bổ sung này cuối cùng đã cho phép nhiều công nhân Bỉ và gia đình của họ có đủ khả năng tài chính để đi nghỉ mát, đặc biệt ở các vùng ven biển như Ostend hoặc Ardennes. Nói chung, cho đến năm 1970, người Bỉ hiếm khi đi du lịch nước ngoài. Họ dành những ngày nghỉ được trả lương của mình trong vườn nhà và chỉ thực hiện một vài chuyến đi ngắn trong nước. Nhà nghiên cứu Pierre Tilly giải thích, đó là vấn đề nguồn lực, cũng là vấn đề văn hóa và tư duy.
4: Khi thời gian rảnh rỗi trở nên phổ biến hơn, nó cũng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ. Những kỳ nghỉ được tổ chức, công viên giải trí, truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, các sự kiện văn hóa và thể thao, toàn bộ nền kinh tế được xây dựng xung quanh hoạt động giải trí. Cá nhân không chỉ đơn thuần được tự do quản lý thời gian của mình, họ còn được khuyến khích sử dụng thời gian đó.
5: Ngày nay, logic này đã bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế của sự chú ý. Các nền tảng kỹ thuật số tìm cách nắm bắt từng phút giây rảnh rỗi bằng cách biến sự chú ý của chúng ta thành dữ liệu, số lượt nhấp chuột hoặc thời gian xem có thể kiếm ra tiền. Thời gian rảnh rỗi, thành quả khó nhọc giành được qua một thế kỷ đấu tranh xã hội, giờ đây đã trở thành một nguồn lực kinh tế hoàn chỉnh. Lịch sử của thời gian rảnh rỗi không kết thúc với kỳ nghỉ có lương. Sau khi giành được quyền nghỉ ngơi, xã hội hiện đang đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để duy trì chất lượng của thời gian này trước những yêu cầu không ngừng của công nghệ kỹ thuật số? Đối với nhiều nhà nghiên cứu, thách thức thực sự không còn chỉ là đảm bảo thời gian rảnh rỗi, mà là làm sao để mọi người thực sự có thể có được thời gian đó. 2.000 năm sau cuộc đối đầu giữa Optium và Negotium, câu hỏi cuối cùng vẫn không thay đổi. Liệu thời gian rảnh rỗi vẫn còn là không gian để giải phóng bản thân hay đã trở thành một nguồn lực kinh tế mới để khai thác?
2: Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An tại Liège, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First.
3: Tạp chí kinh tế.
6: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ, và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 8 hồi tuần trước. Nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
7: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
6: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
8: Donald Trump luôn rất rõ ràng. Ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
6: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
7: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
6: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá bởi vì một đồng đô la suy yếu. Tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
7: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản.
6: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yên liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yên mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sanae Takaichi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ, là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về khí đốt của Nga, một nghịch lý của châu Âu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AHFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 13 tháng 8 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Anh, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 12 tháng 8 năm 2026. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vào hôm qua đã bắn thẳng vào một tàu mang cờ Panama đang hướng đến một cảng biển của Iran, bất chấp lệnh phong tỏa của Washington.
1: Theo một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM trên mạng X được AFP dẫn lại, thì trực thăng Mỹ đã bắn hai tên lửa vào phòng máy của tàu chở hàng Velanova khi tổ lái phớt lờ cảnh báo của phía Mỹ. Đây là lần thứ ba quân đội Hoa Kỳ sử dụng vũ lực để buộc tàu thuyền tuân thủ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Trong đợt phong tỏa thứ hai tính cho đến nay, lực lượng Mỹ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng 55 tàu thuyền chống lệnh. Tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới là Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chứ không phải Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, từ nhiều ngày nay, chính quyền Donald Trump liên tục đòi hỏi và gây áp lực để buộc Iran mở lại eo biển. Về phần mình, ngày 8 tháng 8 vừa qua, chính quyền Tehran nhấn mạnh là sẽ chỉ mở lại Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Theo Reuters, số lượng tàu qua eo biển Hormuz hôm qua giảm xuống còn 8 chiếc, mức thấp nhất kể từ một tuần nay. Trước viễn cảnh eo biển bị phong tỏa lâu dài, giá dầu sáng nay tiếp tục tăng. Theo hãng tin Bloomberg, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan, quốc gia trung gian đàm phán, trả lời báo giới hôm qua tại Islamabad đã tỏ ra lạc quan và cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận về eo biển Hormuz cho dù cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn hơn. Nhưng ông không tiết lộ chi tiết về bất kỳ bước đột phá nào trong thương lượng Mỹ-Iran.
0: Vẫn liên quan đến Mỹ, sau tiết lộ bất ngờ của báo chí, tối hôm qua Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã được bí mật đưa ra khỏi chuyên cơ Air Force One bằng một xe phục vụ của sân bay, rồi được đưa sang một máy bay khác khi ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 tháng 7. Đây là biện pháp đề phòng một mối đe dọa, ý nói đến một vụ ám sát do Iran tiến hành. Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ làm theo khuyến cáo của lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Tại Mỹ, thông tin đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống, mức độ thực tế của mối đe dọa nhắm vào ông Trump, cũng như cách mà Nhà Trắng truyền đạt thông tin. Đây cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Mời quý vị lắng nghe trong giây lát. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Kiev đã đình chỉ chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng drone nhắm vào các tàu chở dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đưa ra đề nghị với Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 31 tháng 7.
2: Washington lo ngại Ukraine tiếp tục gây bất ổn cho thị trường dầu hỏa và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ nếu tấn công những con tàu vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến một cảng nhập dầu đầu mối của CPC tại cảng biển Novorossiysk của Nga. Theo các nguồn tin chính thức của Ukraine được tờ Financial Times dẫn lại, từ sau đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ukraine đã không tiến hành thêm cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu chở dầu hoạt động gần cảng dầu của CPC. Trang tin Ukrainska Pravda trích dẫn các quan chức Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý không tấn công các cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc Nga, với điều kiện những tàu này không nằm trong diện bị Ukraine trừng phạt và không vận chuyển dầu hoặc các loại hàng hóa khác của Nga. Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Washington đã cảnh báo Ukraine là phải ngừng tấn công các tàu không phải của Nga trên Hắc Hải, cũng như các cơ sở hạ tầng của cảng CPC, xin trích. Chính quyền Mỹ coi CPC là một tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng có nguồn gốc từ Kazakhstan, cung cấp cho các thị trường châu Âu và là một giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng của Nga, hết đại dẫn. Một người am hiểu lập trường của Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý với đề nghị của chính quyền Donald Trump vì hy vọng được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Kiev cũng hy vọng mua vài trăm tên lửa loại này trước mùa đông, thời điểm mà Nga được dự báo sẽ gia tăng không kích vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
0: Vẫn về châu Âu, chính phủ Đức chủ trương cải tổ sâu rộng ngành an ninh tình báo nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng lớn kể từ cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga tại Ukraine.
1: Dự án cải tổ trao các quyền hạn rộng rãi hơn cho các cơ quan an ninh tình báo được đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Đức ngày hôm nay và sẽ được đưa ra Quốc hội bỏ phiếu sau đó. Theo AFP, nếu cuộc cải tổ được thông qua, lực lượng an ninh Đức có thể tiến hành các hoạt động tấn công tin học nhằm vào mục tiêu ở nước ngoài, nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa, cụ thể là làm đình trệ các hệ thống tin học của đối phương, xâm nhập phá hủy dữ liệu để ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hay vô hiệu hóa các vũ khí ngay khi được xuất xưởng. Kể từ khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt cho đến nay, ngành an ninh tình báo Đức bị hạn chế nghiêm ngặt do công luận vẫn bị ám ảnh về mật vụ Gestapo thời Đức Quốc xã và cơ quan Stasi dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã làm thay đổi nhận thức. Việc phát hiện một drone chứa thuốc nổ mới đây tại sân bay Leipzig ở miền đông nước Đức là một minh chứng mới cho đòi hỏi cải tổ này. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ đã bị chỉ trích là đe dọa quyền riêng tư và quyền tự do dân sự của công dân. Người đứng đầu cơ quan liên bang Đức về bảo vệ dữ liệu cho rằng cuộc cải tổ này tước bỏ quyền giám sát và việc bảo vệ dữ liệu của cơ quan nói trên. Cụ thể là các cá nhân bị ảnh hưởng sẽ chỉ có rất ít cơ hội tiếp cận được thông tin về cách thức mà các cơ quan tình báo xử lý dữ liệu liên quan đến họ. Trong khi đó, Hiệp hội Quyền Dân sự Đức lên tiếng cảnh báo việc mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo trên quy mô lớn sẽ có khả năng xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản, đặc biệt là thông qua việc phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, truy cập vào hệ thống camera giám sát tư nhân mà hầu như không có cơ chế bảo vệ nào. Tuy nhiên, theo AFP, cho dù ngành an ninh được cải tổ sâu rộng, nhân viên an ninh Đức cũng không được phép tiến hành các hoạt động bạo lực tại nước ngoài khác với cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA hay cơ quan tình báo Israel Mossad. Và nhân viên an ninh Đức ở nước ngoài có thể sẽ được mang súng mà không phải xin phép như trước đây, nhưng chỉ để tự vệ.
0: Ngày hôm qua, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh, chủ yếu là các nước châu Âu, đã lên án các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mà không thông báo trước, không nêu đích danh nước nào nhưng lại ám chỉ Trung Quốc. Nước đã tiến hành một vụ thử như vậy vào đầu tháng 7 vừa qua.
2: Theo AFP, thông cáo của Hoa Kỳ và các nước đồng minh ghi rõ xin trích việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không có cảnh báo cũng như không cung cấp thông tin chi tiết là hành động nguy hiểm gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Hết lời dẫn, khoảng 40 quốc gia nói trên đề cập đến xin trích các hoạt động thử nghiệm tên lửa gần đây tại Thái Bình Dương vốn đã không tuân thủ các tiêu chuẩn. Bắc Kinh trước đó thông báo đã phóng từ một tàu ngầm hạt nhân, một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn huấn luyện. Tên lửa sau đó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Thông cáo kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đưa ra thông báo ít nhất 24 giờ trước khi tiến hành các vụ thử như vậy. Tối hôm qua, Đài Bắc cũng đã lên án kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Indonesia dự kiến diễn ra ở vùng biển gần Đài Loan, đồng thời xem đấy là một hành động khiêu khích quân sự.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết là Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày hôm nay. Vụ bắn thử diễn ra trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên trong tháng 8 này.
0: Bốn bang của Hoa Kỳ đòi Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, bồi thường một số tiền kỷ lục lên tới 1.400 tỷ đô la trong phiên tòa khai mạc vào hôm nay. Tập đoàn của Mark Zuckerberg một lần nữa bị cáo buộc gây ra tình trạng nghiện mạng xã hội, đặc biệt là ở giới trẻ. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
3: Meta revient sur le banc des accusés pour la deuxième fois en moins d'un mois. Et cette fois,
4: Meta lại phải ra hầu tòa lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Lần này là tại tòa án liên bang, một sự kiện không có tiền lệ đối với tập đoàn công nghệ Mỹ này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày hôm nay với quy trình chọn bồi thẩm đoàn. Tiếp đó là các phiên tranh tụng chính thức từ ngày 18 tháng 8 và dự kiến kéo dài 6 tuần. Lời khai rất được mong đợi của Mark Zuckerberg sẽ là một điểm nhấn quan trọng. Vụ kiện này bắt nguồn từ nhiều năm điều tra sau những tiết lộ của một cựu nữ nhân viên Meta, người đã làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu nội bộ cho thấy công ty hoàn toàn nhận thức được những tác hại và rủi ro mà các mạng xã hội của họ gây ra đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, ngay cả khi họ công khai phủ nhận thực tế đó. Phiên tòa do trưởng lý của các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey khởi xướng không phải là vụ kiện đầu tiên nhắm vào Meta. Công ty mẹ của Facebook và Instagram từng đối mặt với các hành động pháp lý trước đây, đặc biệt là liên quan đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên, nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ kiện lần này là cực kỳ lớn. Các bên khởi kiện yêu cầu khoản bồi thường lên tới 1,4 nghìn tỷ đô la, con số tương đương với toàn bộ giá trị vốn hóa trên thị trường của Meta. Đồng thời, công ty cũng phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tương tự khác. Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 10.
3: New York, RFI.
0: Về thời tiết khí hậu, 3/4 diện tích nước Anh hiện chính thức được xem là đang trong tình trạng hạn hán, theo tường trình của thông tin viên Emeline Va tại London.
5: Les pelouses dans les parcs de Londres jaunies complètement asséchées, des récoltes en avance.
4: Những thảm cỏ trong các công viên ở London đã ngả vàng, khô héo hoàn toàn, mùa màng cho thu hoạch sớm gần một tháng, lượng nước dự trữ thấp hơn 10% so với mức trung bình theo mùa. Theo giải thích của bà Cathy Fisher-Chai thuộc Trung tâm Thủy văn trên mạng xã hội, bà nói lượng mưa trong tháng 7 ở mức thấp chưa từng có. Tại một số nơi, lượng mưa chỉ bằng 2% mức bình thường. Đây là mức thấp kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tháng nào. Các con sông đã bị tác động nhanh chóng và mực nước tại các dòng sông xuống thấp một cách bất thường. Đây là một đợt hạn hán đột ngột với diễn biến nhanh hơn thường lệ do các đợt nắng nóng xảy ra ngày càng nhiều. Tình trạng này ảnh hưởng đến 45 triệu người dân Anh, trong đó 27 triệu người đang phải chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước, chủ yếu là cấm dùng nguồn nước từ vòi để tưới cây. Những biện pháp hạn chế khác có thể sẽ được áp dụng cho dù ông Stuart Colvin thuộc nghiệp đoàn ngành nước vẫn tỏ ra lạc quan khi trả lời phỏng vấn BBC. Ông nhận định có thể sẽ có các biện pháp hạn chế mới nhắm vào những hoạt động tiêu thụ nhiều nước như là bơm nước vào các bể bơi hoặc là rửa xe ô tô. Nhưng từ 20 năm nay, chúng ta chưa từng phải áp dụng những biện pháp như vậy và hiện giờ đó vẫn chỉ là một khả năng thôi. Hậu quả của hạn hán có thể tác động đến giá cả các mặt hàng thực phẩm tại Anh như là khoai tây và bắp cải. Trước mắt, các nhà khí tượng học dự báo sẽ không có mưa lớn đáng kể.
0: Về thiên văn, hàng triệu người dân châu Âu và những người yêu thiên văn trên khắp thế giới và hôm nay được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm khi xảy ra. Riêng miền Bắc Tây Ban Nha chìm trong bóng tối giữa ban ngày trong một khoảng thời gian rất ngắn.
2: Lần đầu tiên kể từ năm 2006, châu Âu được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn hiếm có. Nhật thực bắt đầu từ Nga vào khoảng 17 giờ giờ quốc tế, sau đó di chuyển qua Bắc Bán Cầu, đi qua Rhoenland rồi băng qua Đại Tây Dương. Ngoài một phần của Iceland, khu vực có thể quan sát nhật thực toàn phần rõ nhất, một dải lãnh thổ Tây Ban Nha từ Oviedo đến Palma de Mallorca đi qua Burgos ở phía bắc Madrid cũng chứng kiến nhật thực toàn phần kết thúc vào khoảng 18 giờ 30 giờ quốc tế. Hiện tượng này có thể được quan sát một phần tại Pháp, Canada, Hoa Kỳ và phía bắc Tây Phi. Mặt trăng sẽ che khuất mặt trời, khiến trái đất được bao phủ bởi một màn tối tím kỳ lạ. Nhiệt độ giảm xuống và các loài động vật có thể có những hành vi bất thường do mất phương hướng. Nhưng cảnh tượng này diễn ra rất nhanh. Tại Tây Ban Nha, giai đoạn toàn phần khi mặt trời che khuất hoàn toàn mặt trời. Xin lỗi quý vị, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời kéo dài chưa đến 2 phút, trả lời RFI, ông Olivier Lasvegnas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiên văn Pháp mô tả đây sẽ là một buổi hoàng hôn đẹp nhất thế kỷ, hay nói đúng hơn là hoàng hôn diễn ra 2 lần.
0: Tại Tây Ban Nha, nhật thực toàn phần thêm phần ngoạn mục với màn mưa sao băng sau đó. Hiện tượng thiên văn thế kỷ này có thể được quan sát tại một vùng rộng lớn ở phía bắc đất nước, đặc biệt là tại những ngôi làng thưa dân thuộc khu vực được gọi là miền Tây Ban Nha hoang vắng. Thông tin viên đài RFI Elise Gazangel có mặt tại một trong những ngôi làng này tường thuật.
6: Arcos de la Salinas, une dizaine d'habitants se retrouvent face à la mairie pour tuer le temps.
4: Tại làng Arcos de la Salinas chỉ có 86 cư dân, mọi người tụ tập trước tòa thị chính và chỉ nói về một chủ đề duy nhất, đó là nhật thực toàn phần. Ông Eugenio Rodriguez cười vui chia sẻ, một mặt sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng mặt khác bất cứ điều gì giúp nhiều người biết đến các ngôi làng của chúng tôi hơn và mang lại sức sống cho chúng thì đều rất tốt. Bình thường ở đây luôn rất vắng vẻ, thế nên đây là lần đầu tiên có đông người đến như vậy. Cơ quan không gian châu Âu đã chọn làng này làm đài quan sát. Hàng ngàn khách du lịch dự kiến đổ về các vùng núi xung quanh. Ông Emilio Agle, hơn 70 tuổi, tự hào nói, tôi không ngờ có nhiều người đến như vậy. Hơn 12.000 người, thật là khó tin. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Mỹ. Chắc chắn là làng của chúng tôi sẽ được nhiều người biết đến. Bà Inma Anvier, chủ khách sạn duy nhất trong làng, chia sẻ, rất nhiều người tò mò đã gọi điện và đặt phòng khách sạn. Họ xưng là nhiếp ảnh gia đã trông chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng sự kiện này sẽ có một tác động đối với ngành du lịch và mọi người sẽ còn quay trở lại. Tây Ban Nha hoang vắng sẽ đầy khách trong ngày hôm nay và vùng đất này hy vọng rằng đây sẽ không là một hiện tượng nhất thời trong năm. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Nhân dịp Giáo hoàng thăm nước Pháp, hơn 200.000 người đăng ký dự lễ thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Việc đăng ký tham dự các hoạt động chào mừng Giáo hoàng Leo 14 đến Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 9 đã được hưởng ứng rộng rãi. Buổi canh thức cầu nguyện cùng giới trẻ tại sân vận động Stade de France đã kín chỗ. Số người đăng ký dự thánh lễ tại Champs-Élysées có thể vượt số 500.000 người dự kiến.
0: Hai trong số những cảng ngũ cốc lớn nhất tại cảng Novorossiysk của Nga ở Hắc Hải phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị Ukraine tấn công vào đêm qua rạng sáng nay, theo bốn nguồn tin. Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đa phần được vận chuyển từ các cảng ở Hắc Hải, trong đó có Novorossiysk. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm nay xác nhận trên Telegram rằng Kiev đã tấn công bằng drone, tên lửa và thuyền biển nhắm vào cảng này.
1: Các tổ chức bảo vệ nhân quyền kiện ông Trump về trừng phạt tòa thi án hình sự quốc tế trong đơn kiện được nộp tại New York ngày hôm qua. Bốn tổ chức trong đó có Human Rights Watch khẳng định là các trừng phạt này phải bị hủy bỏ vì vi phạm quyền tự do ngôn luận, tấn công trực diện vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cản trở khả năng tìm kiếm công lý của các nạn nhân trong các vụ án về tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, các tổng thống Mỹ đã từng thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà vì lý do an ninh, lịch trình và công tác hậu cần thường được giữ kín cho đến khi chuyến đi kết thúc nhằm bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chưa có chuyến đi nào giống như chuyến đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 năm nay. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, hai tờ báo Mỹ là Washington Post và New York Times tiết lộ rằng sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump được cho là rời chuyên cơ Tổng thống bằng một kế hoạch đánh lạc hướng phức tạp. Cụ thể, ông đã được bí mật chuyển sang một máy bay khác, trong khi chiếc Air Force One vẫn cất cánh với đầy đủ nhân viên Nhà Trắng, đội ngũ an ninh, hậu cần và các phóng viên đi cùng. Một khi đã bay đến Anh Quốc, ông Trump mới bí mật trở lại với chiếc máy bay nghi binh của mình trước khi tiếp tục hành trình về Mỹ. Chiến dịch nghi binh này được cho là để đối phó với nguy cơ Iran có thể thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Mỹ. Nỗi lo này dường như đã được ông Trump chia sẻ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vài giờ trước khi đổi máy bay. Theo đó, Iran xin trích, muốn trừ khử lãnh đạo Mỹ, người đó là tôi và tôi hiện diện trong tất cả các danh sách của họ, hết lời dẫn. Các thông tin này cũng đã được ông Trump xác nhận ngày hôm qua. Sự việc gây chú ý ít nhất là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, ông Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay sang trọng do Qatar tặng. Chiếc máy bay này đã không được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ chống tên lửa như các đời Air Force One trước đây. Đây là lý do vì sao các cơ quan an ninh phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Điều thứ hai đặc biệt gây nhiều tranh luận là công chúng và báo chí không hề biết chính xác ông đang ở đâu trong suốt quãng thời gian đó. Và ngay cả nhiều tuần sau, Nhà Trắng cũng không công khai đầy đủ những gì đã xảy ra. Trả lời hãng tin Mỹ AP, chuyên gia Guy Kaff, tác giả nhiều cuốn sách về an ninh quốc gia Mỹ, nhắc lại, việc nghi binh trong các chuyến công du của Tổng thống là không có gì mới, nhất là khi các Tổng thống trước đây, từ George Bush, Barack Obama, Bill Clinton cho đến Joe Biden, đến thăm những vùng chiến sự nóng bỏng như Iraq, Afghanistan hay gần đây là Ukraine. Điểm khác biệt lần này là việc ông Trump bí mật tách khỏi toàn bộ đoàn tùy tùng, bao gồm cả nhóm phóng viên Nhà Trắng, những người không chỉ đưa tin mà còn giúp bảo vệ chính thể dân chủ và tính minh bạch của chức vụ tổng thống. Chuyên gia an ninh Mỹ giải thích, xin trích, điều này cho thấy Nhà Trắng về cơ bản không hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc xác nhận một cách độc lập và minh bạch tình trạng cũng như vị trí của Tổng thống Hoa Kỳ ở bất kỳ thời điểm nào, hết lời dẫn. AP nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã bí mật đến Afghanistan vào dịp lễ tạ ơn năm 2019. Khi đó, các quan chức đã duy trì một nhóm phóng viên riêng và một máy bay nghi binh ở Florida để mọi người tưởng rằng Tổng thống đang nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thực tế, ông Trump cùng một nhóm phóng viên khác đã bay đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan và ở lại đó hơn 3 giờ để gặp gỡ các binh sĩ, phát biểu và gặp Tổng thống Afghanistan khi đó là ông Ashraf Ghani. Cuối cùng, chuyên gia Kaff nhận định kịch bản ở Thổ Nhĩ Kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ bởi các biện pháp an ninh đặc biệt mà còn bởi mức độ bí mật kéo dài sau sự kiện. Ông giải thích, người ta có thể hình dung những hậu quả nghiêm trọng khi mà trong một khoảng thời gian nhất định không ai có thể xác nhận một cách độc lập tình trạng của Tổng thống Mỹ hoặc không biết được ai thực sự đang điều hành chính phủ Mỹ. Ông kết luận, đây quả là một thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Mỹ giúp Nhật giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí của Thanh Hà được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba.
0: Phải chăng Hoa Kỳ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi ở Cuba? Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố là ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm thúc đẩy giới lãnh đạo Cuba tiến hành những thay đổi về chính trị và kinh tế theo yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của chính quyền Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Marco Rubio, dường như đang cạn dần khi Washington cho rằng La Habana cải cách quá chậm và chỉ mang tính đối phó. Chính sách của Washington đối với Cuba có dấu hiệu chuyển sang một giai đoạn cứng rắn hơn trong những tháng gần đây. Từ báo cáo mới của Bộ Ngoại giao Mỹ coi Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ thứ 21, đến các biện pháp gây sức ép đối với giới lãnh đạo Cuba và việc gia tăng hiện diện tình báo, có thể thấy là Washington đang gây áp lực trên nhiều mặt đối với La Habana. Vậy đằng sau chiến lược này là gì?
3: Thứ nhất, vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ xem Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21? Washington dựa vào những cáo buộc nào để đánh giá Cuba là mối đe dọa đối với Mỹ?
0: Ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo 100 trang mang tên Cuba, thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21. Trong đó, mô tả Cuba là một mối đe dọa đặc biệt đối với Hoa Kỳ. Báo cáo cáo buộc chính quyền La Habana tiến hành hoạt động gây ảnh hưởng trên lãnh thổ Mỹ nhằm hỗ trợ cánh tả, đồng thời liên hệ Cuba với nhiều phong trào chính trị, biểu tình và hoạt động xã hội tại Mỹ. Tài liệu đề cập đến một loạt tổ chức như là Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, Mạng lưới Quốc gia về Cuba, Đảng Cộng sản Mỹ, Code Pink, Liên minh Người da đen vì Hòa bình, Đảng Xã hội và Giải phóng, cùng một số nhân vật như Hassan Piker, Chris Moll, Zohan Mamdani, thị trưởng New York, hay Amy Goldman và Isra Hirsi. Theo trang Military, thì báo cáo xem nhiều tổ chức và cá nhân này là các nhóm bình phong và những người ủng hộ Cuba. Báo cáo cũng đưa ra các ví dụ về kế hoạch biểu tình của Mạng lưới Quốc gia về Cuba nếu Mỹ đe dọa hoặc tấn công Cuba và về việc phân tán tài liệu liệt kê 1.335 cơ sở quân sự và cảnh sát của Mỹ. Một trọng tâm khác của báo cáo là hoạt động tình báo của Cuba khi cáo buộc La Habana đã xây dựng mạng lưới tình báo ở những cấp cao trong bộ máy Mỹ, đồng thời viện dẫn các vụ gián điệp đã được xác nhận, tiêu biểu là Ana Belen Montes, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, bị kết án 25 năm tù vào năm 2002 vì làm gián điệp cho Cuba trong 17 năm. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Cuba là siêu cường trong hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng, đồng thời cho rằng đây là quốc gia duy nhất từng cài cắm có hệ thống các điệp viên vào bộ máy Mỹ. Nhìn chung, báo cáo nhằm xây dựng hình ảnh Cuba không chỉ là một quốc gia cộng sản nằm sát Mỹ, chỉ cách bờ biển Hoa Kỳ khoảng 145 km, mà còn là một mối đe dọa về xâm nhập, gây ảnh hưởng và gián điệp. Đối với chính quyền Cuba, Washington đang sử dụng các cáo buộc làm cái cớ để tiếp tục gây sức ép kinh tế và chính trị. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel gọi chiến dịch của Mỹ là một dạng chủ nghĩa McCarthy mới.
3: Thứ hai, phải chăng Mỹ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi chính trị tại Cuba, tương tự như cách Washington đã gây sức ép và can thiệp vào Venezuela?
0: Người dân Cuba bất mãn vì kinh tế và đời sống đang chịu sức ép nghiêm trọng do lệnh cấm vận của Mỹ, đặc biệt là tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện diện rộng do Venezuela và Mexico, hai nguồn cung truyền thống, đã ngừng cung cấp sau khi Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 năm nay. Mỹ thắt chặt phong tỏa bằng cách tăng cường tuần tra ngoài khơi Cuba, trong khi các lệnh trừng phạt khiến nhiều tàu chở dầu e ngại cập cảng. Các công ty Mỹ đã cung cấp khoảng 900.000 thùng nhiên liệu cho tư nhân ở Cuba từ tháng 2 đến tháng 5, nhưng hãng tin Anh Reuters chưa xác định được danh tính các công ty này. Nhiều khả năng đây không phải là các tập đoàn lớn vì lo ngại rủi ro pháp lý từ lệnh cấm vận. Washington tiếp tục siết chặt trừng phạt nhiều cơ quan nhà nước, quan chức cấp cao và tổ chức liên quan đến quân đội Cuba. Loạt trừng phạt mới nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 6 tháng 8 nhắm đến 5 tổ chức và 8 cá nhân Cuba với cáo buộc hỗ trợ La Habana mua sắm vũ khí và duy trì quan hệ với các lực lượng quân sự nước ngoài. Trong số này có Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Legra Sotolongo và các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ giải thích, xin trích. Các cơ quan quân sự và tình báo của Cuba là những lực lượng chủ chốt thực thi đàn áp trong nước và là các mắt xích của chế độ tham nhũng, đặc biệt là thông qua tập đoàn do quân đội điều hành có tên là GESA. Điểm quan trọng nhất là cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ngày 20 tháng 5 với cáo buộc âm mưu sát hại công dân Mỹ liên quan vụ bắn hạ hai máy bay từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996 khiến 4 người thiệt mạng. Hành động này diễn ra vài ngày sau chuyến thăm Cuba của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe nhằm thúc đẩy cải cách. Chính quyền Donald Trump từng sử dụng cáo trạng năm 2020 đối với ông Nicolas Maduro để biện minh cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela vào tháng 1 năm nay. Sau đó, Venezuela được đặt dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
3: Và thứ ba, việc Mỹ tăng cường sự hiện diện của CIA và các nguồn lực tình báo tại Cuba nhằm mục đích gì? Liệu đây có phải là bước chuẩn bị cho những kịch bản mạnh tay hơn đối với La Habana hay không?
0: Theo Politico, thì một số nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho rằng Washington ngày càng cân nhắc khả năng hành động quân sự chống Cuba khi ngoại giao bế tắc, dù chưa có kế hoạch cụ thể. Ngày 7 tháng 8, trang Courrier International của Pháp nhận định là việc dò dỉ thông tin cũng có thể là nhằm gây sức ép đối với La Habana. Chính quyền Donald Trump đã đưa Cuba vào nhóm ưu tiên số 1 trong khung ưu tiên tình báo quốc gia, ngang hàng với Trung Quốc, Iran và Nga. CIA đã duy trì một nhóm tác chiến bí mật tại Cuba suốt gần 2 năm qua. Các điệp viên của CIA thường thuộc một trong hai nhóm, đặc vụ nước ngoài và sĩ quan tình báo Mỹ với nhiệm vụ thu thập thông tin và tuyển mộ nguồn tin. Nhật báo The New York Times và Politico trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh nắm rõ hồ sơ cho biết là gần đây CIA đã tăng cường nhân sự tại Cuba tập trung thu thập thông tin. Diễn biến này có thể là nhằm chuẩn bị cho nhiều kịch bản, từ tiếp cận các nhóm có ảnh hưởng và người dân nhằm thúc đẩy thay đổi lãnh đạo đến can thiệp quân sự trong trường hợp Nhà Trắng cân nhắc một chiến dịch tương tự Venezuela. Mỹ đã hoạt động tình báo tại Cuba trong nhiều thập niên nhưng gặp khó khăn sau các sự cố liên quan đến hội chứng La Habana và cắt giảm nhân sự. Một nguồn tin của Politico nhận định việc tăng cường hiện diện hiện nay được xem là bước đi chiến thuật quan trọng, song chưa có dấu hiệu rõ ràng về một chiến dịch quân sự cụ thể.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
4: Điểm báo.
2: Một ngày, xin lỗi quý vị, một mặt trời đen chiếm trang nhất các nhật báo ra ngày hôm nay, Nhật thực quay lại với nước Pháp, một hiện tượng chỉ diễn ra tại cùng một địa điểm sau khoảng 375 năm. Le Figaro chạy tiết, Pháp đúng hẹn với Nhật thực, nhiều triệu người dự tính chứng kiến hiện tượng độc đáo này lại càng ấn tượng hơn khi diễn ra trước hoàng hôn. La Croix đăng ảnh một người đeo loại kiếng đặc biệt đang ngước nhìn lên trời với dòng tựa

0: không quân và hải quân chiến lược của Moscow trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Putin đã ghi nhận vai trò xây dựng của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đã nỗ lực đàm phán với Nga về quần đảo Kuril. Đồng thời, ông chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà Nhật Bản áp đặt với Moscow kể từ sau khi Nga xâm lược Ukraine. Theo AFP, kể từ đó Nhật Bản đã có lập trường cứng rắn hơn khi tuyên bố quần đảo Kuril đang bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp, tuyên bố lần đầu tiên kể từ năm 2003. Trước đó, ngành ngoại giao Nhật Bản đã tránh sử dụng từ này. Theo trang mạng Mỹ Fox News, chuyến đi quần đảo Kuril của Tổng thống Nga diễn ra vào lúc lãnh đạo Nga thị sát cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển Nhật Bản và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng hàng chục phi cơ tàu chiến.
1: Cũng tại khu vực, ngày hôm qua trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Hán Quang kéo dài 10 ngày, lực lượng vũ trang Đài Loan tiến hành diễn tập chống phong tỏa ngoài khơi bờ biển phía đông, nơi Trung Quốc gia tăng áp lực đối với Đài Loan bằng các cuộc tập trận mà họ gọi là tuần tra thực thi pháp luật và tập trận chung với Indonesia.
2: Thông cáo ngày hôm nay của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, lực lượng tuần duyên và hải quân lần đầu tiên phối hợp trong một cuộc diễn tập chống phong tỏa. Trong đó, một tàu giả phá thủy lôi mở luồng hàng hải an toàn, trong khi các tàu hải quân và tuần duyên hộ tống tàu buôn giả định vào hai cảng ở bờ biển phía đông Đài Loan. Theo hãng tin Anh Reuters, sự kiện này diễn ra cùng thời điểm và tại khu vực biển phía đông Đài Loan, nơi cũng đang có diễn tập hàng hải giữa hải quân Trung Quốc và Indonesia. Quốc gia đầu tiên tham gia một hoạt động diễn tập hàng hải với Trung Quốc tại vùng biển này. Trước sự quan ngại của Đài Bắc ngày 12 tháng 8 về hành động khiêu khích quân sự, Hải quân Indonesia khẳng định đây chỉ là hoạt động huấn luyện liên lạc, huy động đội hình trên đường tàu trở về sau chuyến thăm Nga và không mang tính tác chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khuôn khổ cuộc tập trận Hán Quang, ngày hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thị sát một cuộc diễn tập tại Bệnh viện ở Tân Đài Bắc với sự tham dự của nhiều nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có đại diện, trên thực tế là đại sứ Mỹ, Israel và Canada. Đài Loan đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm phòng vệ dân sự của Israel.
1: Không quân Ukraine ngừng công bố nhiều số liệu chi tiết về các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ bán cho Ukraine ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng của Nga.
2: Thông báo của không quân Ukraine được đưa ra hôm thứ Tư 12 tháng 8. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Yuri Itnyat, phụ trách truyền thông của không quân Ukraine cho biết trên Facebook rằng Bộ Chỉ huy quân sự đã quyết định đưa ra một số thay đổi, tức là các hạn chế, trong báo cáo công bố mỗi sáng về các vụ phóng tên lửa của Nga. Các hạn chế này liên quan đến số lượng tên lửa được phóng đi, số bị bắn hạ, bị vô hiệu hóa hoặc không nhắm trúng mục tiêu. Tuy nhiên, các cảnh báo theo thời gian thực sẽ không thay đổi. Các số liệu tổng quát về các vụ phóng tên lửa của Nga vẫn được công bố. Theo ông Itnyat, trong tháng 7 vừa qua, Nga đã phóng hơn 450 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine, trong đó có gần 200 tên lửa đạn đạo. Quyết định mới của không quân Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do chiến tranh Iran làm suy giảm nguồn cung ứng của Mỹ. Cũng theo hãng tin Pháp AFP, sáng nay Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ bán cho Ukraine ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu so với tỷ lệ 1% như hiện nay. Trả lời phỏng vấn của đài CNN, nguyên thủ Ukraine khẳng định năm nay Ukraine có số tên lửa đánh chặn ít hơn 2,5 lần so với năm 2025, trong khi mỗi tháng Nga có số tên lửa đạn đạo nhiều gấp đôi so với trước đây, hết lời dẫn.
1: Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cảnh báo đáp trả việc châu Âu tịch thu tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga. Lời đe dọa của nguyên thủ Nga được đưa ra trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu gần đây mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm tàu, cũng như đẩy mạnh việc lên tàu kiểm tra. Từ Moscow, thông tin viên Jean Didier Rovoy cho biết thêm.
3: Le président russe a réagi ce matin à la possibilité de saisir et de vendre les biens transportés par les navires de sa
4: flotte. Tổng thống Nga sáng thứ Tư đã phản ứng về khả năng hàng hóa trên các tàu thuộc hạm đội ma bị tịch thu và bị bán, xem các hành động này là những hành vi cướp biển và trộm cướp. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng nếu điều này xảy ra, Nga sẽ đáp trả một cách tương xứng tại những nơi mà Moscow cho là cần thiết và thích hợp, bất kể nơi nào, kể cả tại khu vực Thái Bình Dương, nơi căng thẳng đang gia tăng và Nga xem là do các hành động của phương Tây. Lời cảnh báo này nhắm vào tất cả các quốc gia có ý định áp dụng những biện pháp trừng phạt mới mà Bruxelles đã thông qua, mở đường cho việc bán dầu lửa hoặc hàng hóa bị tịch thu trên các tàu mà Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cho đến nay, mới chỉ có Thụy Điển đã quyết định giao

0: cho Ukraine, một tàu hàng thuộc hạm đội tàu ma của Nga, mà nước này bắt giữ hồi đầu tháng 3. Theo Kiev, đây là tàu chở lúa mì của Ukraine bị đánh cắp từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra trên tàu tuần dương Varyag của Nga, ngoài khơi đảo Sakhalin, nơi Hải quân Nga đang tiến hành các cuộc tập trận, một tuần trước khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận chung nhằm mô phỏng một cuộc tấn công mà Bắc Triều Tiên có thể tiến hành.
1: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
2: Ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và khoảng 30 nước, trong đó có Pháp, Vương quốc Anh và Canada, đã lên án mạnh mẽ các vụ tử hình người biểu tình ở Iran đang gia tăng trong thời gian gần đây. Thông cáo chung tố cáo, mục đích của chế độ Tehran là nhằm xin trích, bịt miệng những người bất đồng chính kiến, đe dọa cộng đồng và trừng phạt những người thực hiện các quyền cơ bản của họ.
3: Tuyên bố chung về Iran kêu gọi chế độ Iran chấm dứt ngay việc áp dụng án tử hình và trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện. Trên mạng X ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã lên án, chỉ trích những tội ác của chế độ Iran, đồng thời khẳng định người dân Iran phải được tự do quyết định tương lai và được bảo đảm các quyền cơ bản. Đáp lại vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ các chỉ trích, cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Pháp, xin trích, phải ngừng lên mặt dạy đời về nhân quyền và luật pháp quốc tế. Ông cáo buộc các quốc gia ký tuyên bố chung là đạo đức giả vì đã ủng hộ Israel trong cuộc chiến tại Gaza, cũng như các hành động thù địch nhằm vào Tehran. Trước đó, vào ngày 5 tháng 8, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại trước làn sóng hành quyết gia tăng tại Iran. Ít nhất 56 người bị xử tử với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, tính từ những vụ treo cổ đầu tiên liên quan đến các cuộc biểu tình hồi đầu năm 2026. Làn sóng đàn áp này diễn ra sau các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12 năm ngoái do chi phí sinh hoạt tăng cao. Phong trào nhanh chóng chuyển thành các cuộc biểu tình chống chính phủ trên quy mô toàn quốc. Chính quyền Iran thừa nhận hơn 3.000 người thiệt mạng, trong khi nhiều tổ chức phi chính phủ cho rằng con số thực tế còn cao hơn đáng kể. Theo một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, thì đã có hơn 1.600 người bị hành quyết tại Iran trong năm ngoái. Iran hiện là quốc gia có số vụ hành quyết nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
2: Chuyển sang nước Mỹ, các nghị sĩ Đảng Dân Chủ vào ngày hôm qua yêu cầu Hải quân giải trình về điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay Abraham Lincoln đã hoạt động liên tục trên biển hơn 200 ngày. Đây là một thời gian dài kỷ lục. Yêu cầu này được đưa ra sau khi có những thông tin đáng lo ngại về thực phẩm và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn.
4: Tàu sân bay Abraham Lincoln rời San Diego, bang California ngày 21 tháng 11 năm ngoái để thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông, nhưng sau đó đã được điều chuyển đến Trung Đông trước khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran vào ngày 28 tháng 2. Trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal vào hôm qua yêu cầu Hải quân Mỹ giải trình về điều kiện sinh hoạt trên tàu sân bay Abraham Lincoln, vốn đã được triển khai hơn 250 ngày và không cập cảng trong hơn 200 ngày, lập kỷ lục về số ngày liên tiếp hoạt động trên biển. Thượng nghị sĩ này nhấn mạnh nhiều báo cáo cho thấy tàu Abraham Lincoln thiếu các nhu yếu phẩm, nguồn nước bị nhiễm bẩn, hệ thống đường ống dẫn và thoát nước gặp nhiều trục trặc, sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn suy giảm cũng như các vấn đề an toàn trên boong tàu cùng nhiều vấn đề khác. Về phần thượng nghị sĩ Ruben Gallego, trong một tin nhắn đăng trên mạng X, ông kêu gọi tổ chức một chuyến thị sát chính thức do phái đoàn lưỡng đảng của Thượng viện tiến hành trên tàu USS Lincoln, nhằm điều tra về những điều kiện đáng báo động đã được phản ánh. Theo một kênh truyền thông Mỹ, trong hai cuộc họp gần đây, thân nhân của các thủy thủ đã chất vấn các quan chức hải quân về những điều kiện khó khăn mà khoảng 5.000 người trên tàu Lincoln phải đối mặt, trong đó có tình trạng thiếu thực phẩm. Một số gia đình cho biết trên tàu đã xảy ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, trong đó có cả các trường hợp tìm cách tự sát. Thượng nghị sĩ Gallego viết trên mạng X, những lời kể về việc các thành viên thủy thủ đoàn đe dọa nhảy khỏi tàu là một hồi chuông báo động đáng sợ về mức độ nghiêm trọng của tình hình, cùng với những ca làm việc kiệt sức kéo dài từ 12 đến 16 tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ ngày nghỉ nào. Hải quân Mỹ hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP.
2: Còn tại Việt Nam, kể từ ngày hôm nay, Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk vận hành, đã bắt đầu chính thức hoạt động. Trên trang web của Starlink Việt Nam thì khách hàng có thể nhập địa chỉ để kiểm tra khả năng cung cấp dịch vụ và đặt hàng.
3: Công ty dịch vụ Internet vệ tinh Starlink là công ty 100% vốn nước ngoài, được thành lập vào tháng 9 năm ngoái với vốn điều lệ hơn 1 triệu đô la. Trước đó vào tháng 3, Chính phủ Việt Nam thông báo cho phép SpaceX triển khai Starlink dưới hình thức thử nghiệm, đồng thời miễn trừ các giới hạn về sở hữu nước ngoài đối với dịch vụ này. Trong giai đoạn đầu thử nghiệm cho đến hết năm 2030, hệ thống Starlink tại Việt Nam được triển khai với 4 trạm và tối đa là 600.000 thiết bị đầu cuối. Theo Reuters, Việt Nam trở thành thị trường thứ 6 tại Đông Nam Á có dịch vụ Starlink cùng với Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Đông Timor.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Động đất ở Colombia, số người thiệt mạng lên tới 265 người. Theo số liệu mới được cập nhật vào chiều qua, có gần 3.500 người bị thương và 500 người còn mất tích sau vụ động đất 7,4 độ Richter ở ven Thái Bình Dương hôm thứ Hai mùng 10 tháng 8. Hơn 11.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. Tân Tổng thống Colombia Abdelardo de la Espriella nhậm chức cách nay một tuần, hôm qua thông báo chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế.
2: Oman đối phó với thủy triều đen nghiêm trọng nhất. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho biết là dầu đổ ra từ tàu Caroline B. Zengi đã tràn đến ngoài khơi phía đông đảo Ankilia của Oman, thậm chí một phần được cho là đã tràn tới đất liền Oman, theo một số nguồn tin khác. Vụ tràn dầu hiện nằm ngoài tầm kiểm soát có thể trở thành một trong những vụ tràn dầu tồi tệ nhất thế giới trong nhiều năm qua. Tàu Caroline B. Zengi bị liệt trong danh sách đội tàu ma của Nga, chở khoảng 800.000 thùng dầu Nga, gặp sự cố ngày 8 tháng 6, khi đang hướng đến châu Á.
3: Bắc Cực đang là khu vực nóng lên nhanh nhất thế giới. Chính quyền Donald Trump ngăn chặn công bố báo cáo khoa học về khí hậu Bắc Cực, bịt mắt người dân. Thêm một nỗ lực chống lại khoa học về khí hậu của chính quyền Trump, theo AFP hôm nay, Nhà Trắng trong tuần này cho biết đã hủy bỏ việc công bố bản báo cáo thường niên 2026 của Cơ quan Quan sát Đại dương và Khí quyển về khí hậu Bắc Cực, một tài liệu được xem như có thẩm quyền hàng đầu trong lĩnh vực này. Cựu lãnh đạo cơ quan nói trên, ông Rick Spinrad đã lên án hành động bịt mắt xã hội của Nhà Trắng, trong lúc Bắc Cực được xem như là phong vũ biểu của biến đổi khí hậu thế giới. Theo báo cáo của tổ chức này hồi năm ngoái, nhiệt độ Bắc Cực đã đạt mức cao chưa từng có.
4: Quân đội Israel sẽ được duy trì ở Liban, Syria và Gaza. Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, được đưa ra vào hôm thứ Tư 12 tháng 8, khi ông đến miền Nam Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tái khẳng định quân đội hiện diện ở đây để bảo vệ các khu dân cư miền Bắc của Israel và chính các lực lượng của mình. Theo ông, quân đội Israel đang được triển khai và tiếp tục các chiến dịch ở dải lãnh thổ rộng khoảng 10 km ở trên lãnh thổ Liban dọc theo biên giới, phá hủy các cơ sở hạ tầng ngầm trong khu vực và tất cả các ngôi nhà. Thủ tướng Liban hôm qua lên án các hành động phá hủy có hệ thống của Israel tại miền nam Liban.
3: Nước Mỹ thời Donald Trump gia tăng hành quyết tử tù. Lần đầu tiên từ 16 năm nay, có thể có 3 tù nhân bị hành quyết cùng một ngày. Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin về án tử hình, AFP tham khảo được, thì 3 vụ hành quyết có thể diễn ra vào ngày hôm nay tại 3 bang Alabama, Oklahoma và Tennessee. Lần gần nhất có 3 người bị hành quyết cùng ngày là vào tháng 1 năm 2010. Theo truyền thông Hoa Kỳ, trong 3 tù nhân nói trên, có 2 người bị kết tội giết người, một người còn lại bị kết tội sát hại và cưỡng hiếp một bé gái. Án tử hình đã bị bãi bỏ tại 23 trong số 50 bang của nước Mỹ. 3 tiểu bang khác hiện đang hoãn thi hành án. Tổng thống Donald Trump ủng hộ mạnh mẽ án tử hình và kêu gọi mở rộng áp dụng hình phạt này.
4: Về chiến tranh Ukraine, trong đêm qua, Nga đã tấn công cảng Izmaiz của Ukraine ở sông Danube, gây nhiều thiệt hại và gây hỏa hoạn. Còn tại vùng Odessa, miền nam Ukraine, một lái tàu và phụ lái vào hôm nay đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Theo Giám đốc Công ty Đường sắt Quốc gia Ukraine, 340 hành khách và nhân viên trên tàu đã được sơ tán đến một nơi an toàn. May mắn là không có ai trong số họ bị thương.
2: Sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc đứng đầu thế giới về lưu lượng hành khách quốc tế trong nửa đầu năm nay. Trong thông báo ngày hôm nay, cơ quan khai thác sân bay quốc tế Incheon đánh giá đây là một thành tích lịch sử đối với sân bay, được khánh thành vào năm 2001 và là cửa ngõ chính của Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm nay, có hơn 38 triệu lượt hành khách quốc tế đi qua sân bay Incheon, cao hơn sân bay Heathrow ở London cũng như là sân bay Changi của Singapore. Kết quả này có thể là do lượng khách du lịch giữa châu Âu và châu Á quá cảnh ở các sân bay Trung Đông giảm sút do hậu quả của chiến tranh Iran.
4: Xe buýt nhỏ tự lái chạy thử nghiệm trên đường phố Hồng Kông ngay sau khi được cấp phép. Xe buýt nhỏ có 12 chỗ di chuyển theo lộ trình, tự động nhường đường cho người đi bộ, tránh các phương tiện khác và chỉ dừng lại ở các điểm dừng được chỉ định. Một tài xế dự phòng có mặt trên xe để tiếp quản công việc điều khiển khi cần thiết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng.
2: Cuộc chiến Ukraine chống xâm lược Nga đã qua năm thứ năm. Quân đội Ukraine gia tăng oanh kích vào sâu trong lãnh thổ Nga, phá hủy các cơ sở hạ tầng dầu khí của Moscow, ngăn chặn bước tiến của quân Nga trên chiến trường, gây thêm nhiều khó khăn cho lực lượng chiếm đóng. Ngược lại, Moscow cũng tỏ ra không khoan nhượng. Giới quan sát ghi nhận giai đoạn bất chắc gia tăng, căng thẳng dâng cao với Nga sắp tới có thể đặt các đồng minh của Kiev trong thế đối đầu trực tiếp với Moscow. Kể từ tháng 7 và tháng 8 năm ngoái cho đến nay, các cuộc tấn công tầm xa của các lực lượng Nga và Ukraine đều liên tục gia tăng về cường độ, dẫn đến số lượng thương vong cho dân thường tăng cao, tăng 30% riêng với Ukraine so với năm ngoái. Một điểm nổi bật trong tình hình chiến sự những tuần gần đây là trong khi Kiev đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga với hy vọng làm tê liệt nền kinh tế của quốc gia xâm lược. Điện Kremlin đang tận dụng tình trạng Ukraine cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn, có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Nga, để tăng cường các chiến dịch tấn công vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là vào thủ đô Kiev. Riêng vào tháng 7 vừa qua, quân đội Nga đã phóng số lượng tên lửa kỷ lục kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu với 460 quả, bao gồm gần 200 tên lửa đạn đạo, cao gấp đôi so với tháng trước. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, thì Nga có khả năng phóng khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng nhờ các hỗ trợ mới đây từ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Ukraine Zelensky được hãng tin Axios dẫn lại cho biết cần ít nhất 300 tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong thời gian tới để đủ sức đối phó với các đợt tấn công của Nga, tương đương với một nửa tổng số lượng tên lửa mà Ukraine đã nhận được kể từ đầu chiến tranh. Tình hình rất đáng lo ngại với Ukraine bởi nước Mỹ đang xa lầy trong cuộc xung đột chưa có hồi kết với Iran và nguy cơ căng thẳng gia tăng với Trung Quốc khó có khả năng đáp ứng đòi hỏi của Kiev. Mặc dù các quốc gia châu Âu đã tăng cường đáng kể sự ủng hộ về tài chính dành cho Ukraine kể từ mùa xuân năm nay để bù đắp phần thiếu hụt do Mỹ giảm mạnh đóng góp, nhưng theo một số nhà quan sát, tiến độ trong việc sản xuất vũ khí của châu Âu thay cho Mỹ giúp Ukraine hiện đang vẫn được giữ kín và có vẻ như chưa có gì chắc chắn. Trong ít tháng tới, không khí bất chắc sẽ ngày càng gia tăng. Theo một số phân tích của cơ quan tình báo Hoa Kỳ được báo Mỹ Wall Street Journal đăng tải vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, thì Moscow có thể có những hành động trực tiếp trắc nghiệm các phản ứng của phương Tây kể từ mùa thu năm nay cho đến năm 2029, ví dụ như với việc xâm nhập trên bộ hoặc triển khai các nhóm vũ trang để chiếm đóng lãnh thổ. Theo chuyên gia Olivier Schmidt, giáo sư tại các viện tác chiến quân sự thuộc Đại học Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, kể từ một năm rưỡi nay, Nga đang tìm kiếm sách lược để khôi phục khả năng răn đe về chiến lược đối với phương Tây, trước hết là các nước châu Âu, đồng minh chủ chốt của Kiev, sau khi các nỗ lực ngăn chặn hậu thuẫn Ukraine của Điện Kremlin thất bại. Đường biên giới dài khoảng 2.500 cây số giữa khối NATO và Nga bao gồm những điểm kiên cố nhưng cũng có những điểm yếu chí mạng. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn do nguồn lực của các nước đồng minh của Kiev đang bị giàn mỏng. Trong khi nhiều nhà quan sát thường lo ngại về số phận của quốc gia Liên Xô cũ, vùng Baltic, thì một số người đặc biệt lo lắng cho số phận của đất nước Moldova nhỏ bé đang muốn hội nhập với châu Âu, nơi có vùng ly khai Transnistria thân Nga có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow. Tình báo Mỹ được báo Le Monde dẫn lại đặc biệt nhấn mạnh đến việc giai đoạn hiện nay khi Nga có thể có những hành động táo bạo bất ngờ chống lại châu Âu, đi liền với mối liên hệ ngày càng rõ giữa chiến trường Ukraine với các cuộc xung đột khác, cụ thể như việc Nga và Trung Quốc dành cho Iran sự hỗ trợ về mặt không gian trong chiến tranh với Mỹ hay các đóng góp có ý nghĩa quyết định của Bắc Kinh cũng như Bình Nhưỡng đối với nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Một trong những dấu hiệu mới đây cho thấy Điện Kremlin đang sẵn sàng nâng mức đối đầu với phương Tây lên một tầm mới. Ngay trong thời gian viếng thăm quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền ngày hôm qua, Tổng thống Nga đã thị sát cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng hàng chục phi cơ tàu chiến. Đây cũng là khu vực mà Nga và Trung Quốc thường xuyên tập trận trong thời gian gần đây. Ông Putin đe dọa sẽ có các biện pháp vũ lực để đáp trả tương xứng việc các nước châu Âu tịch thu tàu thuyền của Nga, tức chính sách ngăn chặn các hạm đội tàu ma chuyên chở dầu bị phương Tây cấm vận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề Khí đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège ở Bỉ thực hiện, nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Phần mình nói về chủ đề nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất.
3: Thưa quý vị, các đại dương trên trái đất đang nóng lên với tốc độ chóng mặt.
0: nhiệt độ nước biển tăng không chỉ làm thay đổi hệ sinh thái đại dương, mà còn gây ra những tác động sâu rộng đối với khí hậu và cuộc sống trên toàn hành tinh. Mùa hè năm 2026 đang ghi nhận những kỷ lục mới về nhiệt độ tại châu Âu. Nhiệt độ tăng cao không chỉ trên đất liền mà còn ở các đại dương. Trong tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ bề mặt biển lần lượt đạt mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử kể từ khi có thống kê. Theo số liệu mới nhất của Copernicus, cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên hiệp châu Âu, công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua, nhiệt độ bề mặt trung bình của các đại dương ngoài vùng cực đã lên tới 20,96 độ C vào tháng 7. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó là 20,89 độ C vào tháng 7 năm 2023. Đây không phải là một hiện tượng mới. Trong 3 năm qua, nhiệt độ các đại dương ngoài vùng cực luôn cao hơn mức trung bình từ 0,35 độ C đến 0,73 độ C. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JAC, hoạt động của con người là nguyên nhân chính thúc đẩy sự nóng lên của đại dương kể từ những năm 1970. Sự nóng lên này kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng.
3: Hệ sinh thái biển bị xáo trộn.
0: Sinh vật biển là một trong những nhóm bị tác động trực tiếp một cách rõ rệt nhất do tình trạng nước biển nóng lên. Khi nhiệt độ nước tăng, lượng oxy hòa tan trong nước giảm. Điều này gây bất lợi cho nhiều loài sinh vật biển và khiến chúng khó sinh tồn. Một số loài cá buộc phải di chuyển về những vùng nước lạnh hơn. Điều này khiến ngư dân phải thay đổi khu vực đánh bắt hoặc chuyển sang khai thác những quần thể cá khác. Nghiêm trọng hơn, nhiệt độ tăng cao có thể khiến nhiều loài cá chết hàng loạt, thậm chí đe dọa sự tồn tại của chúng. Theo ước tính mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hơn một nửa số loài sinh vật biển có thể đứng trước nguy cơ tuyệt chủng từ nay đến năm 2100. Chẳng hạn, nếu nhiệt độ nước biển tăng 1,5 độ C kết hợp với tình trạng axit hóa đại dương, từ 70 đến 90% các dạng san hô có nguy cơ bị phá hủy. Còn nếu nhiệt độ tăng 2 độ C, gần như 100% các dạng san hô có thể biến mất. Việc hệ sinh thái biển bị đảo lộn không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học mà còn tác động trực tiếp đến ngành thủy sản và sinh kế của hàng triệu người.
3: Băng tan và mực nước biển dâng cao.
0: Nhiệt độ đại dương tăng cũng góp phần làm băng tan và khiến mực nước biển dâng. Kể từ năm 1900, mực nước biển trung bình trên toàn cầu đã dâng khoảng 22,9 cm. Tuy nhiên, tốc độ dâng đang gia tăng một cách rõ rệt. Chỉ trong giai đoạn 1993-2020, mực nước biển đã dâng trung bình khoảng 10 cm. Theo Cục Khí tượng Meteo France, khoảng 2/3 mức dâng này là hệ quả của tình trạng các sông băng, các khối băng lớn ở Nam Cực, Greenland cũng như những khu vực có băng trên đất liền tan chảy. Phần còn lại chủ yếu được thúc đẩy bởi một hiện tượng gọi là giãn nở nhiệt. Khi nước biển nóng lên, thể tích của nước tăng và khiến mực nước biển dâng. Mực nước biển dâng đe dọa trực tiếp các khu vực ven biển, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và xói mòn bờ biển. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng vì nhiều vùng ven biển là nơi tập trung đông dân cư, các thành phố lớn và những cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng biển, nhà máy điện và các công trình kinh tế chiến lược.
3: Bão có thể mạnh hơn.
0: Đại dương nóng lên cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Nước biển càng nóng thì lượng nước bốc hơi càng lớn, làm tăng lượng hơi nước trong khí quyển. Khi khí quyển chứa nhiều hơi nước hơn, nguy cơ xuất hiện những trận mưa lớn cũng tăng lên. Đặc biệt, nhiệt độ nước biển cao hơn ở Địa Trung Hải có thể khiến các trận mưa lớn tại khu vực này trở nên dữ dội hơn. Theo Meteo France, nhiệt độ cao làm tăng lượng nước bốc hơi và gây ra hiện tượng bất ổn nhiệt ở các tầng thấp của khí quyển. Giới khoa học lo ngại tình trạng đại dương nóng lên sẽ làm gia tăng hoặc tăng cường độ của những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão nhiệt đới, cuồng phong và lốc xoáy. Đại dương càng ấm, các hệ thống bão càng có thêm năng lượng để phát triển mạnh, đồng thời mang theo lượng mưa lớn hơn.
3: Đại dương mất dần khả năng hấp thụ CO2.
0: Đại dương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm chậm biến đổi khí hậu vì đó là một trong những bể chứa carbon lớn nhất của trái đất. Tuy nhiên, nước càng nóng thì khả năng hòa tan khí CO2 càng giảm. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ càng tăng, khả năng hấp thụ CO2 của đại dương càng giảm. Theo Liên Hiệp Quốc, đại dương hiện hấp thụ khoảng 25% lượng khí CO2 mà con người thải ra. Các đánh giá khoa học cũng cho thấy đại dương có khả năng lưu trữ lượng carbon lớn gấp 2-4 lần so với các khu rừng trên đất liền. Nếu khả năng hấp thụ CO2 của đại dương suy giảm, lượng CO2 tồn tại trong khí quyển sẽ tăng lên. Điều này có thể làm quá trình nóng lên toàn cầu diễn ra nhanh hơn, từ đó tiếp tục làm đại dương nóng lên. Đây là một vòng luẩn quẩn đáng lo ngại. Đồng thời, đại dương đã hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa do hiệu ứng nhà kính tạo ra kể từ năm 70. Vì vậy, vai trò của đại dương trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu là vô cùng quan trọng.
3: Các dòng hải lưu có thể bị thay đổi.
0: Các dòng hải lưu, từ bề mặt đến các vùng nước sâu, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu. Chúng vận chuyển nhiệt từ các khu vực gần xích đạo về phía hai cực, đồng thời đưa nước lạnh từ các vùng cực trở lại những khu vực nhiệt đới. Nhờ đó, nhiệt lượng trên trái đất được phân phối tương đối cân bằng. Tuy nhiên, hiện tượng băng tan chảy và nhiệt độ đại dương tăng cao có thể làm thay đổi hoặc làm chậm quá trình lưu thông này. Trong những kịch bản nghiêm trọng nhất, một dòng hải lưu thậm chí có thể suy yếu đáng kể. nếu trở thành hiện thực. Hiện tượng này có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với khí hậu toàn cầu. Theo báo cáo đặc biệt của Jake về đại dương và sinh quyển băng năm 2019, sự thay đổi của các dòng hải lưu có thể dẫn đến mùa đông khắc nghiệt hơn ở một số khu vực châu Âu. Lượng mưa mùa hè giảm ở vùng Sahel cũng như ở Nam Á. Mực nước biển tiếp tục tăng tại các vùng ven biển phía đông bắc Bắc Mỹ. Ngoài ra, dòng hải lưu thay đổi có thể khiến một số cơn bão nhiệt đới ở Bắc Đại Tây Dương xuất hiện ít hơn hoặc yếu hơn. Nhưng đây cũng là một biểu hiện của tình trạng xáo trộn khí hậu.
3: Đại dương nóng lên là vấn đề của toàn hành tinh.
0: Nhiệt độ đại dương tăng không phải là một hiện tượng chỉ xảy ra dưới biển, mà có liên hệ chặt chẽ với gần như mọi hệ thống tự nhiên và khí hậu trên trái đất. Các dạng san hô suy giảm, sự thay đổi của các quần thể cá, băng tan và nước biển dâng, mưa lớn, bão mạnh và các dòng hải lưu thay đổi, tất cả đều cho thấy đại dương đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Đại dương đã hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do biến đổi khí hậu tạo ra trong nhiều thập kỷ. Nhưng khả năng gánh chịu của đại dương không phải là vô hạn. Đại dương càng nóng lên, những tác động đối với khí hậu, hệ sinh thái và con người càng trở nên rõ rệt và nghiêm trọng hơn.
4: RFI. Les voix du monde.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kuril, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Mỹ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất trắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên thủ lợi trong chiến tranh ở Ukraine, người Nga trở nên bi quan trước viễn cảnh chiến tranh kéo dài và những cuộc tấn công của drone Ukraine, Venezuela bắt đầu quá trình chuyển đổi dưới sự chỉ đạo của Mỹ, kỷ niệm 65 năm ngày bức tường Berlin được dựng lên. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo chí.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Liberation phân tích Bắc Triều Tiên lợi dụng quan hệ với Nga để củng cố chế độ. Đường biên giới giữa hai nước chỉ dài 19 km, nhưng đủ để chuyển giao vũ khí và binh lính. Và đổi lại, Kim Jong-un có được nguồn tài chính cho chương trình nguyên tử và quân sự.
6: Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine tố cáo Moscow sử dụng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên để tấn công vào Zaporizhia làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Moscow và Bình Nhưỡng đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện từ giữa năm 2024 và từ 2022, đạn dược Bắc Triều Tiên trở thành cốt yếu cho cuộc chiến của Putin, được ước tính 8 tới 11 triệu quả đạn đã được trao cho quân Nga. Tình báo Ukraine khẳng định nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên, số vụ oanh tạc của quân Nga vào Ukraine sẽ giảm đi phân nửa. Bình Nhưỡng còn gửi 14-15.000 lính sang Ukraine, đủ quan trọng để Kim Jong-un khánh thành đài tưởng niệm lính tử trận trên quảng trường đỏ hồi tháng 4. Đổi lại, Bắc Triều Tiên được hưởng một tài sản quý giá là công nghệ tiên tiến của Nga, được hỗ trợ kỹ thuật quân sự và có kinh nghiệm chiến đấu. Tổng sản phẩm nội địa Bắc Triều Tiên đã tăng 3,5% trong năm ngoái nhờ hợp tác kinh tế với Nga, trao đổi thương mại với Trung Quốc và các dự án quốc gia. Đang bị Liên Hiệp Quốc cấm vận, Bình Nhưỡng cần năng lượng, than đá, dầu lửa, dược phẩm và thực phẩm từ Nga. Tuy chiến tranh Ukraine dường như mang lại sức bật cho Bắc Triều Tiên, nhưng đây có thể là con dao hai lưỡi. Theo Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thì việc gửi quân sang một mặt trận ở châu Âu có khả năng bộc lộ những khiếm khuyết về quân sự, giúp Hàn Quốc phân tích được cụ thể cách hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên.
0: Cũng liên quan đến Ukraine, Le Monde có bài phóng sự dài về Crimea, bán đảo của những kỷ niệm, là trung tâm chiến lược, mục tiêu của các hoạt động quân sự trong những tuần lễ gần đây. Crimea còn là nơi chất chứa ký ức, là vùng đất mang đầy tình cảm của người Ukraine.
6: Đối với những cư dân chạy trốn khi quân Nga kéo sang thì Crimea chỉ còn trong giấc mộng. Người thì nhớ về tiếng hót cha chiết của hàng ngàn con chim sơn ca ở Yalta. Người khác hình dung đến những con cá chép bắt được trên sông, những con đường mòn dẫn lên núi gấu hay thung lũng ma. Trong tâm tưởng, Crimea là một thiên đường nhỏ bé tắm mình trong sắc màu của phương Nam, mang hương vị của một vườn cây trên một lục địa băng giá. Bán đảo trông giống như những hòn đảo Địa Trung Hải. Hitler từng mơ ước biến Crimea thành một Riviera của Đức. Ngày nay khó thể tiếp cận được bán đảo, bờ biển phía Hắc Hải bị giám sát. Ngày đêm, mặt đất bị rôn quần thảo. Còn lại những gì ở Crimea, một người dân di tản vội vã, thổ lộ, chẳng còn gì cả. Crimea chỉ hiện diện trong trái tim mà thôi. Cựu giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov hứa hẹn sẽ uống cà phê ở Yalta. Nhiều người cho là hão huyền, nhưng những người Crimea lưu vong vẫn chúc nhau sang năm về Crimea.
0: Về phía Nga, lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022, dân chúng không còn lạc quan về chiến tranh ở Ukraine. Ảo tưởng một chiến dịch quân sự đặc biệt nhanh gọn tan dần. Theo thăm dò của Trung tâm Độc lập Levada vào tháng 7, được Lezeko dẫn lại, cứ hai người Nga thì có một người tin vào chiến thắng, sụt 19 điểm so với cách đây một năm. Tỷ lệ ủng hộ Vladimir Putin cũng giảm xuống 12 điểm.
6: Ông Denis Volkov, giám đốc trung tâm Levada, phân tích thay đổi này không phải là sự thức tỉnh đột ngột trước các thiệt hại nhân mạng, mà thuần túy là tâm trạng mệt mỏi. Trong hơn 2 năm, Kremlin đã thành công một cách tài tình trong việc cách ly người dân Nga khỏi những nỗi kinh hoàng của tiền tuyến. Chế độ không tổng động viên mà dùng đội quân tình nguyện nên đối với đa số dân chúng hầu như không có chiến tranh. Nhưng từ giữa năm 2023, khó khăn kinh tế chồng chất, rồi Ukraine liên tục tấn công vào lãnh thổ, lạm phát gia tăng, tác động của việc hạn chế xăng và Internet đè nặng lên cuộc sống thường nhật. Theo con số chính thức của Cục Thống kê Liên bang, lạm phát tháng 6 là 6%, riêng về xăng tăng gần 20%, tương đương với hồi cuối của Liên Xô. Việc người Nga chấm bày tỏ sự tuyệt vọng đối với những người thăm dò là do lớp vỏ tuyên truyền đang rạn nứt. Lâm Môn giải thích, rôn tầm xa của Ukraine làm thế nào để vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga. Giờ đây không còn nhà máy lọc dầu nào của Nga nằm ngoài tầm bắn nữa. Tâm trạng bi quan hiện nay là chưa từng thấy trong công chúng Nga, nhất là trên các mạng xã hội. Những người có ảnh hưởng và các blogger hăng hái nhất hồi đầu chiến tranh nay thất vọng nhiều nhất. Một chuyên gia nhận định về sự thờ ơ mang tính thực dụng của dân Nga, xin trích.

0: Thân thể cá, băng tan và nước biển dâng, mưa lớn, bão mạnh và các dòng hải lưu thay đổi, tất cả đều cho thấy đại dương đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Đại dương đã hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do biến đổi khí hậu tạo ra trong nhiều thập kỷ. Nhưng khả năng gánh chịu của đại dương không phải là vô hạn. Đại dương càng nóng lên, những tác động đối với khí hậu, hệ sinh thái và con người càng trở nên rõ rệt và nghiêm trọng hơn.
1: RFI. Les voix du monde.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kuril, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Mỹ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên thủ lợi trong chiến tranh ở Ukraine, người Nga trở nên bi quan trước viễn cảnh chiến tranh kéo dài và những cuộc tấn công của drone Ukraine, Venezuela bắt đầu quá trình chuyển đổi dưới sự chỉ đạo của Mỹ, kỷ niệm 65 năm ngày bức tường Berlin được dựng lên. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo chí.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Liberation phân tích Bắc Triều Tiên lợi dụng quan hệ với Nga để củng cố chế độ. Đường biên giới giữa hai nước chỉ dài 19 km, nhưng đủ để chuyển giao vũ khí và binh lính. Và đổi lại, Kim Jong-un có được nguồn tài chính cho chương trình nguyên tử và quân sự.
4: Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine tố cáo Moscow sử dụng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên để tấn công vào Zaporizhia làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Moscow và Bình Nhưỡng đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện từ giữa năm 2024 và từ 2022, đạn dược Bắc Triều Tiên trở thành cốt yếu cho cuộc chiến của Putin, được ước tính 8 tới 11 triệu quả đạn đã được trao cho quân Nga. Tình báo Ukraine khẳng định nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên, số vụ oanh tạc của quân Nga vào Ukraine sẽ giảm đi phân nửa. Bình Nhưỡng còn gửi 14-15.000 lính sang Ukraine, đủ quan trọng để Kim Jong-un khánh thành đài tưởng niệm lính tử trận trên quảng trường đỏ hồi tháng 4. Đổi lại, Bắc Triều Tiên được hưởng một tài sản quý giá là công nghệ tiên tiến của Nga, được hỗ trợ kỹ thuật quân sự và có kinh nghiệm chiến đấu. Tổng sản phẩm nội địa Bắc Triều Tiên đã tăng 3,5% trong năm ngoái nhờ hợp tác kinh tế với Nga, trao đổi thương mại với Trung Quốc và các dự án quốc gia. Đang bị Liên Hiệp Quốc cấm vận, Bình Nhưỡng cần năng lượng, than đá, dầu lửa, dược phẩm và thực phẩm từ Nga. Tuy chiến tranh Ukraine dường như mang lại sức bật cho Bắc Triều Tiên, nhưng đây có thể là con dao hai lưỡi. Theo Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thì việc gửi quân sang một mặt trận ở châu Âu có khả năng bộc lộ những khiếm khuyết về quân sự, giúp Hàn Quốc phân tích được cụ thể cách hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên.
0: Cũng liên quan đến Ukraine, Le Monde có bài phóng sự dài về Crimea, bán đảo của những kỷ niệm, là trung tâm chiến lược. Mục tiêu của các hoạt động quân sự trong những tuần lễ gần đây, Crimea còn là nơi chất chứa ký ức, là vùng đất mang đầy tình cảm của người Ukraine.
4: Đối với những cư dân chạy trốn khi quân Nga kéo sang thì Crimea chỉ còn trong giấc mộng. Người thì nhớ về tiếng hót cha giết của hàng ngàn con chim sơn ca ở Yalta. Người khác hình dung đến những con cá chép bắt được trên sông, những con đường mòn dẫn lên núi gấu hay thung lũng ma. Trong tâm tưởng, Crimea là một thiên đường nhỏ bé tắm mình trong sắc màu của phương Nam, mang hương vị của một vườn cây trên một lục địa băng giá. Bán đảo trông giống như những hòn đảo Địa Trung Hải. Hitler từng mơ ước biến Crimea thành một Riviera của Đức. Ngày nay khó thể tiếp cận được bán đảo, bờ biển phía Hắc Hải bị giám sát ngày đêm, mặt nước bị rôn quần thảo. Còn lại những gì ở Crimea, một người dân di tản vội vã thổ lộ, chẳng còn gì cả, Crimea chỉ hiện diện trong trái tim mà thôi. Cựu giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov hứa hẹn sẽ uống cà phê ở Yalta. Nhiều người cho là hão huyền, nhưng những người Kremlin

0: Lưu Vong vẫn chúc nhau sang năm về Crimea.
1: Về phía Nga, lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022, dân chúng không còn lạc quan về chiến tranh ở Ukraine. Ảo tưởng một chiến dịch quân sự đặc biệt nhanh gọn tan dần. Theo thăm dò của Trung tâm Độc lập Levada vào tháng 7, được Lezeko dẫn lại, cứ hai người Nga thì có một người tin vào chiến thắng, sụt 19 điểm so với cách đây một năm. Tỷ lệ ủng hộ Vladimir Putin cũng giảm xuống 12 điểm.
0: Ông Denis Volkov, giám đốc Trung tâm Levada, phân tích thay đổi này không phải là sự thức tỉnh đột ngột trước các thiệt hại nhân mạng, mà thuần túy là tâm trạng mệt mỏi. Trong hơn 2 năm, Kremlin đã thành công một cách tài tình trong việc cách ly người dân Nga khỏi những nỗi kinh hoàng của tiền tuyến. Chế độ không tổng động viên mà dùng đội quân tình nguyện nên đối với đa số dân chúng hầu như không có chiến tranh. Nhưng từ giữa năm 2023, khó khăn kinh tế chồng chất, rồi Ukraine liên tục tấn công vào lãnh thổ, lạm phát gia tăng, tác động của việc hạn chế xăng và Internet đè nặng lên cuộc sống thường nhật. Theo con số chính thức của Cục Thống kê Liên bang, lạm phát tháng 6 là 6%, riêng về xăng tăng gần 20%, tương đương với hồi cuối của Liên Xô. Việc người Nga dám bày tỏ sự tuyệt vọng đối với những người thăm dò là do lớp vỏ tuyên truyền đang rạn nứt. Lê Môn giải thích, rôn tầm xa của Ukraine làm thế nào để vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga. Giờ đây không còn nhà máy lọc dầu nào của Nga nằm ngoài tầm bắn nữa. Tâm trạng bi quan hiện nay là chưa từng thấy trong công chúng Nga, nhất là trên các mạng xã hội. Những người có ảnh hưởng và các blogger hăng hái nhất hồi đầu chiến tranh nay thất vọng nhiều nhất. Một chuyên gia nhận định về sự thờ ơ mang tính thực dụng của dân Nga, xin trích, họ không chú trọng đến cách thức chiến tranh kết thúc ra sao. Dù là ngưng bắn thông qua đàm phán hay là thả bom nguyên tử xuống Kiev thì đa số chẳng quan tâm, miễn là cuộc sống của họ trở lại bình thường. Một khi nhà nước duy trì được kinh tế vĩ mô và tránh tổng động viên thì vẫn không có nổi dậy. Hơn nữa, cuộc chiến được tuyên truyền là cuộc đấu tranh sinh tồn với phương Tây. Một nhà nghiên cứu kết luận, khế ước xã hội dựa trên hy vọng rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn, nhưng chính viễn cảnh này đang xa dần.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Mỹ Latin, Le Figaro nhận xét, dưới sự kiểm soát của Mỹ, Venezuela bắt đầu chuyển đổi dân chủ, lộ trình được khởi động từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, khuôn mặt đối lập chủ chốt, giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado lại bị gạt ra ngoài lề.
0: Nhật báo cũng đề cập đến Marco Rubio, vụ phó vương muốn điều khiển tất cả từ Washington. Không có được Kremlin thì Donald Trump có thể khoe rằng đã biến Venezuela thành một đất nước hầu như được bảo hộ từ khi Nicolas Maduro bị bắt giữ hồi tháng Giêng. Trên thực tế, Ngoại trưởng Mỹ phụ trách đất nước 28 triệu dân có quyền quyết định về tài chính công, đầu tư và tất cả những vấn đề quan trọng khác. Ngay sau khi Maduro sụp đổ, Rubio đã gọi cho Delcy Rodriguez, phó tổng thống, để ra tối hậu thư, hoặc là hợp tác với Washington, hoặc là Donald Trump tung ra tiếp nhiều đợt tấn công. Ngoại trưởng Mỹ kiểm soát từ xa những chi tiêu và cả những cuộc trả lời phỏng vấn của bà Rodriguez. Theo thỏa thuận thì Hoa Kỳ quản lý thu nhập dầu lửa của Venezuela để giảm nguy cơ tham nhũng. Ông Rubio đòi hỏi bà Delcy Rodriguez thanh trừng trong quân đội về các định chế. Ông cũng có quyền quyết định về các vụ bổ nhiệm. Hiện tại, Ngoại trưởng Mỹ vẫn chưa ấn định ngày bầu cử. Ông nhắc lại rằng điều cần thiết trước tiên là đạt được phục hồi kinh tế và hòa giải dân tộc. Người ta đặt câu hỏi Washington thực sự muốn gì, một chính phủ dân chủ hay duy trì một chế độ dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ?
1: Le Figaro đưa người đọc trở lại với thời kỳ Cộng sản trong bài 65 năm sau khi bức tường xuất hiện, đường Bernauer trở thành đài tưởng niệm cho quá khứ của Berlin. Chủ nhật 13 tháng 8 năm 1961, Cộng hòa Dân chủ Đức gây bất ngờ khi 157 km rào kẽm gai được 10.000 binh lính và cảnh sát dựng lên dọc theo biên giới cùng với những viên đá đầu tiên.
0: Bernauer Straße là một trong những điểm chính của nước Đức bị chia cắt, cửa sổ những căn nhà thuộc về Đông Đức nhưng vỉa hè của Tây Đức. Những bức ảnh đang trắng cho thấy các cư dân tuyệt vọng nhảy khỏi cửa sổ trước khi cửa hoàn toàn bị bịt kín. Trên tường một tòa nhà có tấm ảnh nổi tiếng được phóng lớn là người lính trẻ Wolfgang Podisai Konrad Schumann nhảy qua vòng rào kẽm gai về phía tự do. Bi thảm hơn là trường hợp của Ida Schickmann, nạn nhân đầu tiên của việc chia đôi đất nước. Bà nhảy xuống từ tầng lầu và không qua khỏi. Trước ngày định mệnh này, Đông Đức đất mất mỗi ngày 1.000 dân, trên 2,7 triệu công dân đã chạy trốn sang phía Tây kể từ 1949. Chế độ Cộng sản bèn bí mật phát động Action Rose, tức chiến dịch Hoa Hồng, dù trước đó khẳng định với báo chí quốc tế là không có ý định xây tường. Chiếc bể đột ngột sập xuống và với thời gian đã trở thành tử địa, rộng 30 mét với kẽm gai, cảnh sát tuần tra với chó nghiệp vụ, có quyền bắn cả vào đồng đội nếu có ý định bỏ trốn. Tại Bergneustrasse, chế